0: Endaing swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Salah setengahnya lagu Ginio saking Happy Asmara featuring Gilga Said lan ugi mangke kalajengaken wonten mung titipan saking Via Valen Yesus Tresno Budaya. Sumangga wonten ing jaman iki sinambi menapa kemawon tansah nyawiji wonten ing Pro 4 RRI Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja.

0: Wes Bu, sampai langsung diumbruk ikono wae. Lah kok malah mbok pilih apane to?
1: Bella, iki ki tak dheweke, Pak, sampah plastik ngene iki lho. Kaya to bungkus-bungkus sabun, lengo kemasan, terus iki bekas wungkusan godhong njur bonggol kubis ngene iki yo tak dheweke.
0: Turah men gawean, dadak milih barang.
1: Bapak ki piye to? Mbok peduli sithik to, Pak. Yogja kuwi darurat sampah. Nek kakean sampah arep dibuang neng dijal menawa TPS wis kebak kabeh.
2: Peduli sampah dipunwiwiti saking awakipun piyambak. Milah sampah lan ngolah sampah. Wujud ngayuk Jakarta nuju zero waste, bebas sampah.
3: Dudu sanak, dudu kadang yen mati melu kelangan. Sanes derek utawi sanes kadang, namung menawi ngantos nandang prihatos, ugi tumut ngerawasaken. Pitutur menika anggambaraken rukunipun tiang Jawi, salebeting bebrayan. Pangrengkuhipun persasat sederek nunggil Yayah Rino utawi sederek nunggil Bopo Biyung.

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngaluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

boten cekap nanding sariro. Menika tataran wayang. Kedah lajeng dateng tepo sariro. Menika tataran dalang. Syukur bagi bablas dateng mulat sariro. Anju menengaken ningkeng amengku gati. Mulat sariro satunggal. Ngadi sari rasa tunggal. Mulat sariro sajati. Ngadi sari rasa jati. Menawi Bu Guru ndangu damar, kula temtu matur kula Bu. Lah menawi ingkang dangu menika Gusti, temtu wonten atur kawula Gusti.

Sutresno budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngeluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Wah, Pak Demang sok rawuh.
1: Iya, nggih. Ya.
0: Wah, monggo menika pas kediban sampur panjenengan.
1: Iya, ayo. Model-model ya sing nom-nom kuwi kok ya.
0: Wah, panjenengan rumiyin Pak Demang. Monggo ngersakaken gending menapa?
1: Iya, nek kerjane ngono kuwi nyun. Bone. Ah, bareng gunane sing ireng manis kae. Andeng ra kae.
0: Oh, wonten menika tau dateng.
1: Iya. Ah, ngono ndo. Cahaya aku dalu. Bowo. Mijil. Tiba ke rujak beruk.
0: Loh, ndok. Kok rujak beruk? Betul wonten, Pak.
1: Oh, rujak jeruk.
0: Ah, iya.
1: Coba, ngapa tak mireng nih.

0: ngerti karo kabecikan kok kowe iki bintul.
1: Leripun kados pundi,
0: Kakang? Kenjur bareng kepenak uripmu, kepenak penguripamu njur ora tau kabarke nabaran njur kepriye. Wong kira ya kala mangsa ki eling karo jaman wingi. Eling karo kawit bareng ngono kuwi. Apa ngurip ora eling karo kawitane ngurip? Kawitane penguripanmu bareng ya wis kleru.
2: Ki lura kok njur basa lah kula niku wau niki juragan sukadana niku kula getak-getak sih.
1: Apa aku durung tahu kondo karo kowe.
2: Lah nggih dereng nate to. Kula niku sak suwene nderek Ki Lurah Bintul ora dereng nate ngendikake juragane sukadana niku. Juragan kula nyun ngapunten nggih.
0: Ora apa.
2: Kula getak-getak.
0: Ora dadi jenenge durung ngerti kok.
2: Lah nggih kula niku
1: durunge aku mapan ning kene. Iki aku tahu nderek Kakang Sukadana.
2: Ngoten to nggih.
1: Sakwetara suwe ya uripku gumantung karo Kakang Sukadana
0: kae. Ya gampangane rek kalau isih mlarat ngono wae.
2: Oh.
0: Dari kalau isih mlarat
2: ning tenan lho.
0: Rekoso penguripane kuwi apa-apa kuwi mung sambat karo aku ning bareng saiki wis kepenak. Ayo jeneng lali iki ya wis lumer
2: nggih. Ning tenan kula nyuwun ngapunten tenan nggih.
0: Ora apa-apa.
1: Iya ora apa-apa. Sampun lajeng ngendika kados ngaten. Kawontenan kula sak menika kados ngaten. Panggesangan kula sak kanca. Ih, mbok menawi Kakang Sukadana sampun mireng perkawis tumindak kula wonten ing Bandar Bali sisih wetan iki.
0: Krungu nek aku krungu.
1: Iji.
0: Kerep tak kabarke kok kowe iki.
1: Iji.
0: Kerep tak kabarke malah jarene kowe iki dadi wong sing digdaya sekti teguh timbul jayeng palugon ngono kae. Njur dadi tetungguling para brandal bareng jare ngono. Apa bener?
1: Inji. Leres menika Kakang Sukadana.
0: Dadi iso digdaya bareng iki ben leh mumeguru nang endi.
1: Menawi digdaya utawi sekti menika namung tiyang sanes ingkang mestani. Kula menika nggih ngrumaosi menawi menungso limrah kados dene cekot menapa menika.
0: Jarene kowe tau dibedhel barang ora apa-apa.
1: Iye kampinujon kemawon kula pinayungan dening ingkang kuwaos.
0: Ya ngono ya pintu lu.
1: Iji kados pundi?
0: Tekaku kene kuwi ra ana sambunge karo nggon mule digdaya kuwi. Karo nggonmu duwe andhan akeh.
1: Iye,
0: ana pira andam?
1: Mboten kathah namung 21 menapa 23. Iye. 23
2: kali sampeyan iki lho, Pak.
1: Oh, ana sing
2: 23 njur sampeyan ora genepe 23.
1: Ana sing mudhar siji kae ya.
2: Nalika kepanggih kalian tiang-tiang
1: kan. Wong jenggolo. Iji. 21 iki.
0: Ya, ngono.
1: Iji.
0: Sepisan aku tilik keselamatanmu sak kulawargamu kabeh.
1: Iji, matur nuwun Kakang Sukadana.
0: Ping pindhone aku kuwi arep njaluk tulung karo kowe. Jeneng nek aku njaluk tulung karo kowe rak tembunge alap-alapan paedah urun piguna. Nah, kowe mbiyen njaluk tulung aku, njur aku njaluk tulung kowe. Aku jenane wolak-walik aning jaman.
1: Iji ngendika ngaten nggih. Saged lan temtuke mawon badhe kula sagahi.
0: Ya.
1: Ngono. Terus pundi kersane Kakang Supat?
0: Aku kok nggonku mutang kira akeh. Wes karo wong-wong Prabon, wah banget. Wes ora kena ditung kasarane.
1: Inggih.
0: Mongko negara iki nek njur perang. Anjur kisruh kahananing para wong-wong kuwi.
1: Lah nggih,
0: nek nganti sing padha diutang wong-wong kuwi njur ora kesaur. Aku ra njur dadi mlarat mongko. Aku njaluk tulung karo kowe, wong-wong sing padha utang karo aku kuwi tagihno. Nek ora entuk, nek kowe lak mesti tegel maksa kuwi.
1: Iya mila menika sampun damelan kula,
0: Kakang. Nah, aku ora tegel sih aku.
1: Inji.
0: Angger men disaure ora duwe, ngono ya wis. Awis piye njur aku? Ora jeneng ora duwe iki ya sing ditake apa?
1: Iki
0: luwe nek men njur ora duwe, njur anake wedak aku ya sok njur seneng karo anake njur ora kon nyaur ya ora apa-apa. Ayo wis. wis dadi watakku sepanjang ngono ku. Nenek kowe rak tegel.
1: Iji. Ih, perkawis meniko mangke kula ing sagah ngrampung perkawis meniko.
0: Ya.
1: Kula ing mboten namung kiambak mangke. Ih, rencang-rencang kula meniko.
0: Sak durunge matur nuwun tekse, kowe eling karo lelaku aku rikala semana.
2: Lura, piye-piye iki mangke sik nyambut damel niku rak lare-lare to.
1: Loh, lah iya.
2: Mangke mongko lare-lare niku rak sing dibubuhke niku ming kula. Mongko nggih. Kanca-kanca kabeh niku rak nggih makani anak bojo to ki lurah. Iki wonten sambunge kalih ledo makani anak bojo niku mboten le temandang kanca-kanca kabeh niki.
0: Kami ngarep kono njaluk opah ngene kowe dadak
2: mubeng-mubeng. Cetane ngoten
0: cetane. Aku kira yo ora wong besiwit to.
2: Ning kabeh niku rak nek nggih pripun nggih kebuka ngoten niku rak kepenak to. Timbangane mangke muntir tiba mburine rak rekoso mangke.
0: Ayo wong iki ora sah dadak blak-blak antak yo aku dhewe. Rasa kok ora rumangsa ki aku mesti rumangsa.
2: Nek juragane sukadane niku kalih Ki Lurah Bintulu pun le kekancan pun suwe. Kali mele Ki Lurah Bintulu rak nggih pun keputangan budi kalih juragane sukadane.
0: Nek ngrumangsa.
2: Nek kula kalih kanca-kanca kula niku rak nggih dereng tau dadine nek mboten cetha rak ora kepenak mangke le kula arep merintahke kalih kanca-kanca niku. Meksa wong niku mboten enteng e gaweane.
1: Ora kuwi aku sing nanggung. Aku wis ngerti watak wandune Kakang Sukadana. Kira kowe mesti dipenggalih.
2: Neng nggih,
1: nyun sewu. Ora usah perlu kowe iki takon
2: sewu. Nyun sewu, kula mboten jeneng kula niku nyentulani napa ngendikane Ki Lurah Bintulu. Cetane mawon Ki Lurah Bintulu niku guntinge landhep banget, Je.
1: Tak tampek.
2: Kula niku ra nggih.
1: Gaweane ditandangi sik.
2: Ming semelang mawon nek tiba jenengane nek ketemu dhewe kali juragane Sukadana rak kepenak tembune.
1: Gaweane ditandani sik njur perkara kuwi mengko aku tak matur karo Kakang Sukadana.
2: Betul ra? Sing cetha lho niki.
1: Nggih. Kula sagahi perkawis menika Kakang Sukadana.
0: Ya,
1: lajeng sinten kemawon? Tiang-tiang keng nggih. Nyambut
0: perkara kuwi mengko anu ora ana cathetane.
1: Oh, ngaten iki.
0: Aku rak mingulungke catetan karo kowe iku.
1: Oh, nggih. Iji, menika kemawon ingkang kula kedah ngertos.
0: Iya. Iji. Ana ora ngerti sapa sing duwe teng karo aku jero ora ndritong bareng tok tage.
1: Iji.
2: Cepot. Ribon kulo.
1: Kanca-kanca liyane didhawuhi ngumpul.
2: Oh, nggih. Nggih, mangke.
1: Perkara iki ndang ditindakake.
2: Nggih. Ning cetha to niku. Wonten apa-apane ngoten?
1: Iya, aja kuwatir
2: perkara kuwi. Nggih.
1: Menika sampun wonten kesangganipun. Cekot sak rencang. Mangke menawi mboten merantasi kula piyambak.
0: Lah nek perkara kuwi aku wis percaya karo kowe.
1: Nggih, namung
0: tak aku nyimbing-nyimbing jare wong ki wonten karo kowe do wedi.
1: Nggih. Namung reh ning anggenku tumandang menika mboten piyambak. Perkawis menika Kakang Sukadana ing kedah menggali apesipun sak protigan menapa syukur ih langkung ngaten
0: perkara kuwi gampang.
1: Oh nggih
0: njaluk sak pertelon wis semono kurang tak tambahi nek
1: pancen. Iye
0: lho aku kira wis kurang kepriye apa ora kulino karo watak awantu.
1: Iye
0: Kakang kita saguh ya iki
1: kulo saguh
0: nek saguh aku tak njaluk pamit.
1: Iye aku satus
0: iya.

0: perlu kandhane ngoten nih.
1: Coba rekasane nggo napa kok nek ngladeni aku.
2: Gile mboten rekoso niku mboten rekoso. Ning perkarane niku lak kula ora seneng kalih sampean.
0: Wah, ngladeni iki ora kudu
1: seneng. Aku ora butuh kowe kudu seneng.
0: Nah, pun ora
1: seneng. Kowe ora seneng yo karepmu, seneng yo karepmu ning kowe ngladeni aku. Nah. Gampang to?
2: Mboten, Pak Juragan.
1: Nah, kuwi wis siji perkara nek mboten. Nek mboten wis beda perkarane. Perkarane njur saiki kowe gawe kagoling atiku. Engko kowe ngerti. Aku ku selawase urip durung tahu ana wong sing gawe kagoling atiku. Nek arep nyoba gawe kagoling atiku. Loro apa sing tak jaluk?
2: Nggih. Mboten ateges kula damel kagol panjenengan niku mboten. Neng wong pripun nggih lek kula nglakoni niku kula ora iso. Wong menika utang duit kok terus njaluk. Nuwun sewu nggih kok terus disauri. Bojo menika.
1: Jan ayo tenang kok kowe kadek kowe iki.
2: Iku lho Pak Sabenan sampean nulungi kula.
1: Hai wong kepiye kowe jeneng wong ayu lambe we tipis kaya godhong pari kang inang. Kadek.
2: Nggih kula.
1: Sepisan meneh. Aku ladenono.
2: Mboten.
1: Ora ketemu sepisan. Kowe nglanggatono karo.
2: Mboten. Niki lho Pak Sabetan mau niku ting ngalang-alangi niku langsung nyedhak. Ora
0: wani aku kok wis. Wis kono wis duga prayoga kowe.
1: Piye? Ki aku isih sabar. Nek aku sentek sabarku aja takon dosa.
2: Mboten. Mboten Pak Juragan kula.
1: Kula
2: mboten purun.
1: Ora gelem?
2: Mboten.
1: Nek ora gelem, apa kowe trimo tak paten? Trimo kowe tak paten.
2: Nggih, ampun dipateni. Eh? Ampun.
1: Niki lho. Panopo karo aku to?
2: Niki dicolke to.
1: Panopo karo aku kowe?
2: Mboten. Mboten niki dicolke to, ampun ngeten niki to.
1: Wong wedok wangkal wangkot kok tuku waja.
2: Sampeyan kok ora mesak gak aku to Pak Sabetan iki lho aku dicekli koyo ngene kok sampeyan.
1: Kowe wae ora mesake karo aku. Aku kan mesake karo kowe.
2: Heh. Niki sakit ampun tepon.
1: Ora ono wong mesake karo kowe. Mergo kowe wong wadon. Tumindak murah patut.
0: Syukur. Dua blok.
1: Ayo. Mumpung aku durung metu ringutku. Wis saguh. Apa ora?
2: Mboten niki lho dicolke sakit sedanten niki. Niki lho Pak Sukaten ampun ngaten niki to.
1: Wangsulono.
2: Mboten.
1: Piye?
2: Kula mau.
1: Kok ndak teka? Yo. Kok ndak teka?
2: Aduh, mboten.
1: Piye? Kowe ora gelem?
2: Kowe ora gelem?
1: Oh, teka kowe. Patut kowe. Opo mbah kowe? Wes. Orang nyawang meripat.
0: Wah. Ane iki jet. Wah. Jenengan nekak keseron iki lah mati tenan
1: kok. Apa njenengan arep tak pateni?
0: Wah.
1: Nek ora tak pateni ngribeti atiku. Kapan bengi aku mengkelingan kok kadek wae. Sing ngribeti atiku. Nggih.
0: Sinten iki kok?
1: Sabutan.
0: Ayo. Suarane bapakne anu iki. Wah pripun
1: iki? Tutu bapakne kadek.
0: Ane pripun iki mengke nek konangan ora cilaka niki ana raja pati teng niki.
1: Piye gak? Wis ngono wae. Amri slamete. Aku karo kowe metu butuh lan ayo mlayu. Ayo mlati.

0: tuamu, Gil.
1: Mbok ne.
0: Simbok golek iku kowe iso ketemu kowe wis dadi layon kaya ngene, Gil.
1: Iki awake dhewe ning
0: nggone. Kabeh lupute simbok njaluk ngapura ya, Gil ya.
1: Mbok ne. Iki awake dhewe kepengin ketemu juragane Sukadana. Nemu anakmu wis ora ana, wis mati. Iki terus kepiye, Mbok?
0: Anake digawa mulih. Anake digawa bali, Pak Ne.
1: Terus awake
0: dirukti ning omah. Digawa bali ayo Bapak Ne.
1: Apa awake dhewe ora nglarah? Sopo sing jalari
0: pati anak? Wis anake digawa bali ora sing nglarah sapa sing mati ya dhewe.
1: Nah, ya. Ayo.

0: Temenggung Prabowo.
1: Piye Kakang?
2: Pun awak dhewe mboten sah melu perang manten riki mawon. Atine niku sing tentrem mawon, mboten kemrungsung.
1: Ayo le ora kemrungsung kepiye to Kakang? Awake dhewe nalika semana ora pamit. Saiki dadi perang kaya ngene. Sinajan awake dhewe iki kelebu unggul anggone peperangan. Ning sak temene ra piye to Kakang lek arep mikir iki?
2: Lho, pripun kok? Sampeyan iku ra klebu ku mendaming prajurit. Ya. Nah, aku mendam niku mboten sah melu perang. Lah sing perang men Ndara Panji mawon, Ndara Panji waning pati.
1: Iya, Kakak.
2: Sing jenenge penggedhe niku nggih nonton mawon. Lah engko nek wis kewalahan prajurite awak dhewe maju. Nek mboten mboten sah.
1: Lah ning awake dhewe ya kudu ngawasi to, Kakak.
2: Lah nggih, ngulatke saking mriki mawon.
1: Kudu ngawasi, kudu nyetitekke. Ngendi sing kelindih perangnya awake dhewe kudu nrambul to Kakak.
2: Tukang mikir mawon. Oh, gitu.
1: Kok beda karo
2: lho, sing jenenge kumendam. Niku ming tukang mikir. Nah, sing nandangi gaweane niku andrahan. Sampean nate preso napa jenderal mati ning peperangan rak dereng. Lah sampean niku wis
1: ya durung Kakak.
2: Nah, rak ngoten sing mati men sing cilik-cilik niku mboten nonton jenderal kok gugur ning peperangan mboten nonton.
1: Kakang. Nggih. Nek tak rasake gunemu kuwi kok ya akeh cocok.
2: Lah nggih, mula kula niku omong mergo nocoke karo kahanan sing tenan.
1: Jalaran kaya aku kaya seliramu. Wis akeh anggone labuh labet ning negara.
2: Nggih.
1: Areh ne akeh anggone labuh labet ning negara njurit diparingi pangkat sing dhuwur. Awake dhewe kudu meranata sing sak andane awake dhewe.
2: Ha ngenehi conto mawon. Padahal mangke nek wis entek tenan. Kekuatan wis ora ana. Awake dhewe lagi. Ning ra wis dibabatke karo kahanan.
1: Lah iya.
2: Wis kudu
1: Kakang. Pripun? Aku kepengin takon. Sak wise awake dhewe peperangan ana ing Bali kene. Wah. Apa Kanjeng Pangeran Kudawaning Pati ki mbiyen yo tok gladi ngono kuwi Kakang. Lah kuwi rak momong amu to Kakang.
2: Sing momong pancen kula Mas Menggu. Ning sing gladi rak dudu kula. Wah para senopati ning perang niku sing gladi.
1: Lah iya.
2: Tur meguru kanuragan niku rak seneng meguru. Nang padepokan-padepokan niku mula dadi wong duwe keluwihan. Ten. Nek olah kanuragan, kadigdayan, olah kridaning perang niku karo para senopati. Ning nek olah kebatinan
1: karo kowe.
2: Mboten. Mula ya ming
1: tak kira.
2: Nyaosi ning sithik-sithik.
1: Lah iya. Sakle jalaran kowe rak ngomong ngamu to Kakang.
2: Lah nggih. Sing ngomong pancen kula ming ulatke nek ora ana bener menika kula ya ming benerke apik ngoten niku. Ning le perang ngoten niki rak mergo saka kula. Wis mopo penggalihe mergo kelangan garwa sing ditresnani, nggih to?
1: Iya.
2: Dewi Anggraini niku. Tak dongengi perkara Prabu Haji Darma Ngurawan. Kelangan garwa mopo pepesatine anjur malah merangi negara ngendi-endi supaya nek mati menika sukmane sesuk iso ketemu karo garwa sing ditresnani.
1: Ning kejaba kuwi pinter nggenmu ngomong kok Kakak.
2: Nggih.
1: Gawe cara supaya penggali iki ora kabesturan anggone getuni garwane.
2: Nggih to. Lah wong wis mati kok dadak digetuni. Yo yo pancen kena. Wong sing jenenge mati menika dalane sewu werna-werna dalane. Ning nek sing jenenge wis mati tenan ki njur arep dikepiyekke nggih to.
1: Wis
2: ora iso.
1: Kepiye wae ora iso bali to Kakang.
2: Mboten iso
1: ngoten. Ning nek nggon getun rak mesti ya wong
2: kabeh. Wong duwe. Duwe. Getun susah menika sandangane wong urip menika mesti duwene. Utawa rak kudu eling menika. Wong urip menika jane iki saka ngersane sing mau kuasa gitu. Urip niko tunggal. Kulo diomongi guru kulo. Urip niku tunggal.
1: Piye?
2: Urip niko tunggal.
1: Tegese?
2: Lho. Saka ngersane sing kuasa dene wong tuwa menika nggo lantaran. Leneng donya ngoten iki.
1: Ha iya.
2: Biyen yo ora ketemu sapa-sapa kok. Gitu. Nah sakle ketemu ra neng donya niku ketemu bojone. Ning leneng ketemu nggih ten riki niki.
1: Teng riki. Ya. Nek ngono sesuk ora bakal ketemu.
2: Ayo mbok ketemu mbok ora tau urung tau nglakoni mati kula niku. Nek areng ngandhake kono aku urung weruh.
1: Kok wingi lho matur karo Kanjeng Pangeran kok meni bakal ketemu.
2: Amen gumrega hatine kok.
1: Pancen ana pamrih supaya penggali iki ora gebangeten anggone ngetuni ngono. Ketuni
2: benan. Lah niku kok ning ora cocok dadine. Le tumandang yo ora cocok le tumindak.
1: Heeh. Lah piye kok ora cocok?
2: Kula ora ndongengi. Nek kelakon mati ning peperangan. Sesuk bakal ketemu karo Dewi Angraini. Heeh. Aluse sukmane niku. Ning kok bareng nang peperangan Ndara Panji kok dadi mateni wong pirang-pirang.
0: Niki kula melu rombongane lho.
1: Mbok. Kene won.
2: Kowe iki nang kono ta mau kok ya ramong mau-mau mbok.
1: Kene won. Kene nyerak kene.
2: Iki ngrungokke le iki le
0: pun mentang-mentang ajeng perang niku jebul-jebul nenten mungsuh e.
2: Lho. Ono perjuangan kurang-kurang kok
1: mungsuhe piye to?
0: Lho, kula nek kok prajurit yang jenggol lo ngadepi prajurit
2: musuh kencana nih kok ini men-men penak le omong maduk ini nek jenengi mungsuh kini peperangan ki okeh ming mergane kue ki wegah jane itu prajurit okeh semua no kaya kancane yodoh perang anggere kok tantang aku prajurit jenggol lo ngono kono rak doragi ngerti
0: hari kok sak jarengi nopo perang niku takon nih konco apa konco? Konco
2: boh
1: Jur ora sida perang,
2: jur.
1: Nek ngono pinter wan kowe.
0: Kados slamet niku ora nggih ngateni
1: kok. Oh iya iso wae. Ning jiwaning prajurit ora kena ngono kuwi, Pon. Nek kowe wis mantep dadi prajurit ya kudu sesanggeman kuwi ditindakke sing kanthi tememen, aja kaya ngono kuwi.
0: Ji, rene kulo nggih prajurit enggal terus nggih. Dilu tau ngaten.
2: Lho. Dadi ayo pancen anu kudu kuduan. Ning kowe kudu perang, Won. Perjurit ku moncar-moncare kuwi nek anu nek perang.
0: Kada perang.
2: Perang ah syukur nek mati ning mungsuh ku anu lemune sesuk jenenge iki tinulis ning buku sejarah. Kliwon,
1: Kakang. Kakang. Kae sawang Kakang. Hah? Kanjeng Pangeran wah le nerajang perjurit Bali kae ngono kae, Kakang.
2: Pas panten wis lali karo janjine kan mune golek pati ning malah mateni malah mateni prajurit purang-purang ngamuk punggung kaya ngono jare
1: Terginas Kakang
0: ngasto bedomo ngaten
2: lah ayo areng ngasto apa nang peperangan ra ngasto bedomo oh ayo wis ayo
1: saya
2: dicedhaki dicedhaki wae ayo mon
3: kok gak

0: Bunti ini juragane?
1: Surat dong aku. Budhe waton nyingkiri peperangan. Apa nek nganti ora nyingkiri, kuwi dadi sasaran.
2: Sik, arep sik.
1: Iki ra urung ni tunggale wong-wong mau iki. Tunggale sinten? Siji gedhe dhuwur gagah sing siji cilik. Kuwi anakmu piye iki?
2: Wis gedhe.
0: Kalau lo niki bature.
1: Batur. Lah batur kok. Anggo-anggo. Ayo pancen. Ora, kowe iki sapa?
2: Kula Sukadana.
1: Sukadana.
2: Nggih,
1: asijine iki
0: sabetan. Ning kurang terampil.
1: Sabetan Sukadana. Kok kowe melu cawuh ning tengah-tengah perangan iki?
0: Wah, kleru-kleru niki juragane.
2: Cawuh pripun to? Lah wong kula niki ajeng nyingki peperangan sih. Lho ora wedi mangke ndak dadi sasarane kaluputan.
1: Nyingkiri peperangan opo arep melu perang?
2: Boten. Perang kula ora duwe keterampilan perang kok. Aneh, soroh nyawa napa kula ajeng perang niku.
1: Kowe aja goroh karo aku. Aku kuwi prajurit Bali.
2: Malah den, kula kok goroh niku. Goroh kepripun niku saestu. Kula niki ajeng mlayu.
1: Lah wong nyatane kowe ngapusi aku ngono ora ngerti perang malah arep golek slamet ora kelakon yen kowe neng kene ora melu perang mesti kowe wong-wong jenggolo lho sing klebu mata pitane wong jenggolo mlebu ning bali kene
0: kleru to
2: ora kleru niku
0: disingkiri monggo
2: ngoten nek jenengan boten percaya nek kula ajeng nglungane peperangan mangsukane dalan kula tak mlayu adus saking peperangan
1: piye menehi dalan menehi dalan kowe arep mlebu ning kraton Nusa Kencana
2: Agi waton
1: kepenak men kowe.
2: Waton gen sing tentrem awon
1: gen sing aman. Kowe kudu bloko karo aku. Karepmu opo kene kene?
2: Ajeng mlayu.
1: Piye?
2: Ajeng mlayu.
1: Mlayu, mlayu anyo.
2: Wes.
1: Ora urumo, iki mesti wong saka nyelo. Ayo. Kuwer acak-acak ning ndi? Arep acak-acak ning ndi kowe?
0: Den prajurit.
1: Nggih.
0: Juragan klo sampean pejai. Nek ngoten kula mangpateni sisan.
1: Lho, pateni.
0: Pun mangpateni.
1: Yen kowe bisa tak takon lan kowe gembloko karo aku. Aku iso ngerti karepmu. Kowe mah engko tak ayomi, tak kepenake ning bali kene.
0: Wong kula ora duwe karep napa-napa kok mbute lajeng mlayu golek slamet kok.
1: Yen ngono padha karo wong iki mau takon mari kowe. Soko jenggol isih ngangsek isih padha ngoyak payuku sing baku dadi atur ning sedal
3: ayo mandek ayo.

Kedap semanten Sutresno Budoyo atur giaran ketoprak Mataram kanthi cariyos Panji Waningpati Hotel Niko. Ing wusana keluarga ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan, sugeng pinanggih malih wonten ing cariyos candhakipun. Nuwun.

0: wet-wet kepiye tak kowe iki, Dik? Mau sing jenenge numpak pit montor kok nyontleng sak kayange.
1: Lah wong sing kurang gawe iki kowe kuwi kok ya wong sing jenenge numpak montor nengah-nengah.
0: Karang karo nampa telepon. Delok SMS kok ya.
1: Kuwi jenenge kowe iki nyalahi aturan, numpak pit montor ngormati kancane. Nek ngono kuwi iso nyemelangi kowe dhewe, mbayani kancane, ngerti ora?
0: Ya, di Ngapura ya, Dek.

tembung sugih tanpa bondo. Iku yen mung tinompo kanthi wantah mesti ngelengkoro utawa mukal. Nanging sayekti tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat moto. Nanging sayekti tumindak lan pakerti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa darbe watak lan pekerti luhur. Ngedohi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan. Senajan gelaring toto lair ora darbe bondo, nanging sayekti bakal kroso ayem lan tentrem uripe.

0: tapi ya tak lagi dek mau sing jenenge numpak pit montor kok nyontreng sak kayange.
1: Awak sing kurang gawe iki kowe kuwi kok ya wong jenenge numpak montor nengah-nengah
0: karang karo nampa telepon delok SMS kok ya.
1: Kuwi jenenge kowe iki nyalahi aturan numpak pit montor ngormati kancane. Nek ngono kuwi iso nyemelangi kowe dhewe mbahayani kancane ngerti ora?
0: Ya di ngapura ya dek.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

maghrib dugi ngisa tesih jaga nggian. Dadine niki pas waktu antara maghrib karo ngisa niku ada pertemuan dua malaikat niki. Malaikat sing tugas awan kalih malaikat tugas bengi. Salah sing pun nggih niki sing wekdal subuh ngoten nika. Subuh ngantos dumugi sadurunge srengenge njedhul niku sing tugas bengi tesih tugas. Sing tugas awan sampun mulai tugas nggian. Dadine pas niku nggih sami. Mektu subuh bakdo subuh niku. Niku bumi dijaga kalih malaikat niki. Mulane wonten seratan ingkang doa makbul iku antawisipun bukrota wa asila niki dadi. Pergore niku petuke awan karo bengi malaikat niki niki. Bukrota wa asila. Dadi wektu esok alih wektu sore. Niku wektu ingkang doa makbul mergane diamini kalih malaikat ing tugas menika. Para pamirsa sing dipunrahmati Allah, bareng bumi sampun dados, Allah kirim Nabi Adam rubuh Hawa. Neng dicoba karo Gusti Allah niku piyaine. Ora dipethukke suwene 100 taun niki. Ora dipethukke suwene 100 taun. Nabi Adam kalih Bu Hawa niku ora nggih ana kasus ning swarga nika. Jenenge pun dosa miapal ning jenenge dahar woh kuldi. Yen langsung petruk iki iso dadi ora rukun nggih. Mergane biasane tiang niku nek ana masalah niku nek sering petruk niku malahane sing dieling-eling eleke terus. Sing dielingi eleke terus. Ning nek pisah sing dieling-eling apike rak ngoten niku. Dadine ya sifating kamanungsan ngoten niku. Mulane wonten dawuh ngoten iki. In khudis tabi'ana jabala ing taqala min bakalihi fasotik. Wa in khudis tabi'ana rojula ing taqala min tabi'atihi falatusotik. Yen awakmu dikabari ono gunung pindah percaya. Neng yen ono wong kok watake rubah ojo percaya. Niki kalimat ku maksudnya nopo. Apa hubungan karo Kanjeng Nabi Adam niku kok dipisah karo Bu Hawa nggih. Mergo hakikate wong niku senengane do kisruh do geger. Niku jenise menungsa ngono kuwi senengane do kisruh geger. Mulane awake dhewe wonten kalimat iku kudu ngati-ati. Mindah gunung iku angel padahal. Ning luweh angel meneh mindah watake wong ra ngoten niku. Padahal watake wong senengane rak gegeran ngoten niku. Lah nek sering kumpul biasane senengane geger-gegeran nungso niku. Nah, mulane nek iso awake dhewe niku karo silaturahim ning ora oleh terlalu cedek-cedek banget nggih ora oleh. Niku kandha Kanjeng Nabi Adam niku nggih. Aja nganti awake dhewe terus marai gegeran, arep gegeran ya pisah dhisik ra ngoten niku. Nah niki nggih sami, Nabi Adam rubuh Hawa karo Gusti Allah dipisah suwene 100 taun. Nggih. Nabi Adam nggih ngelamun nika mengan. Nah Ibu Hawa nggih ngelamun. Duh golek-golekan ngoten ra amsan. Lah ngene iki ilang eleke kari apike wong sing dieling-eling mengapi apike tok ngoten niku. Bareng wis 100 taun Nabi Adam mambu gandane Bu Hawa. Bu Hawa nggih mambu gandane Bu Kanjeng Nabi Adam. Ning Kanjeng Nabi Adam iki kalih ndonga terus karo Gusti Allah. Njaluk ngapura nek terkenal nang Al-Qur'an iki.

0: Kuwi jenenge dolanan apa, Reng? Lepetang.
1: Oh.
0: Oh ya iso, Gong. Melu aja ming lepetang mbok ya lontongan nek ora. Ora umuk kowe, kowe nek angker tak takon ora iso wangsulan ngati-ati. Wis muni ya.

kemarin nek wong kok dibusuk kene. Aku mung mangkal suaramu kuwi. Ketangi. Aku kejepit e kon tangi. Wis. Ameng muni gunagane kok nek pikir kok lemak tratap ngono. Tur Petro iki tembange sepele anggem iyong biyong. Aku nek kowe jenenge kowe kurang pengalaman, nek sing wis kulino pengalaman tuwa. Tembung yung biyung kuwi jane mengkuwi gati. Uripe bocah-bocah kuwi tak paringi preso supaya bektiya karo biyung karo bapa. Awit biyung kuwi sing napakake sangang sasi 10 dino. Wajib nguripi, ngombeni, ngeloni. Nenek bapa wajib ngayomi, nitisake ngayomi lan mimpin. Lho ngono kuwi bedane. Mula sambati bocah iki nek lara sing disambati dhisik dhewe timbok. Aduh biyung. Kesandung yo aduh biyung ngerti ngene ta. Ndak tau krungu kesandung. Aduh bapak ora wangun. Oh iya ya anjut ana ngelmu. Bapak kuwi ngakoso biyung kuwi bumi. Ngakoso wajib ngayomi ngiyupi. Nek bumi wajib ngombeni matangi sesuk nek kowe mati ngeloni. Oh iya lha iki simbok kae bapak. Mula nek karo bumi sing ati-ati sing gemati nek iso ki dhuwit-dhuwit nggo tuku bumi aja adol bumi nggo tuku pit montor. Ning tak pikir-pikir kok bener. Lah nek bumi ki awet bisa turun maturun yen kesenengan kuwi ora ngantek 2 taun wis ambyar. Oh iya ya ya. Tur ming tembung biyung-biyung jebulane ana intine. Mula ing atase tembang kuwi nek diteliti pancen mengku wigati. Ning suaramu jan. Cengkokmu mal. Oh, nggon cengkok ngene.

0: gendingane Bagong sing kae iki mah nyemelangi. Kok nyemelangi ngengetke nokos prapat jare buyer pendelengane. Ora kaya wong njuget lek ngarani jan kaya wong kranjingan. Mula jenenge Brajagan Surabaya. Ku jogetane jogetan sigrak. Wah iya. Wes gek ora leren ngono. Ayo leren ora. Ora kudu antem iki kabeh. Sing marek gojek sing wandari kuwi ampal ngurep. Mungkin ora apa-apa kok aku wangsulan kowe ya. Wong sing marahi ubreket mau Bagong kok aku. Lah wong kok ngene dadi gugu. Petro. Eh, sing kurang ajar majuwe gede dhewe. Waduh. Lah wong gareng kok ya aku. Eh, lagi iki mah kowe. Wah, Bagong. Eh, jadi iki kowe, Petro. Wah, jadi iki kowe sing marahi iki Semar. Eh, alah jadi iki kowe. Ya apa umum kan bapaknya disonteleng sak kayang arah lunga-lunga woy kecegur kalian gak lu plastiknya nganti keli plastik barang domong kan apa dah iya nih Semar mulai muring-muring morak mergane mulai diwanti-wanti karundoro Lesemono nek geguyon urale suwe-suwe
1: woh ngono
0: panjen kowe karaku mungkur mau piyane wis meling gek ndang do Bali. Oh, anek ngono mergo kerunden gawe ya tata-tata diseba ya. Malah kepeneran iki ana tamu ndoro bisa sowan ngersani ndoro Lesemono prayoga jajal ayo padha melu-melu mangai.

0: Kamu nembang mobil miring, kembang pring calung pring tiba miring pro wanita kabeh tak atur eling aja nganti kena panggudo ndak dondi loro koming lalile do sinau. Ayo Bagong kembang pring. Pring kok ngembang terus ta? Asragam kok. Kembang pring
1: men dicari artiku nendi?
0: Calung pring tiba nang lungan. Ana maling kang kareng goko ijangan
1: aku jenenge kuwi jenenge saru kuwi ngisin-isin ke aku kuwi ning goko ya apa
0: wingi esuk kae aku ngeruk intip. Malah ngaku
1: yo sebo
0: kaliane kembang pring ta
1: ora kembang pring ya kena.

inggih putapa kang kinarsinambeting carita. Punika warnanira ing kasatriyan Giri Toga. Ingkang kasatriyan Giri Toga.

ngaku ketan opo cantel lan dipun lajengaken maneh bangun tiso babagan kiprah petani milenial tunas muda Paris kagem panjenengan sugeng minangkaken kula dari siapa pamit rumiyin sugeng dalu matur nuwun.

Sutresno butuh sampun kabiyarso wonten citra janji kalian Eti Penny. Kita bungkasi pepanggian kita wonten ing giaran sekali nonce ronjani tembang-tembangan campur sari minangka lagu ingkang pungkasan wonten ing daingan kasmaran kalian Impenku. Saat samunipun sekali nonce mangi kula wasul maling rasane panjenengan wonten ing giaran Mi Pop Jawa.

Sampun ngapian so menikonji duduk ngarep oma kalian opo tumon kantun setunggal lakun menikonji wonten ceriting hati sugeng dalu agem Pak Tujo Subagio nji wonten ing Bambang Diporo sugeng dalu Pak Miskan rekanipun derek salam agem Romo Ajeng Adiono Romo Yuwono Martuti Harjo Mbah Noyo Busriwi sanipun agem sedaya kemawon matur nuwun sami-sami Pak Tujo matur nuwun agem sedaya kemawon ingkang dalu menika sampun miyos rawuh wonten 552219 ugi WhatsApp 0895014106 mungkin lagu dalam ini saya terus melipur ugi jampi saya kagem panjenengan sedaya minangka lagu ingkang pungkasan wonten ing jeneng ati mungkin saged pinangi bali wonten ing giaran Mi Pop Jo wekdal candhaipun matur nuwun sumangga.

0: tak tompo, sapu Jack. Senajan meng mirunggan, neng kue ora lali tansah. Nyausake bekti marang wong tuwa.
1: Iji, milo sampun dados kewajiban kulo. Kulo jejering siswa kedah bekti dateng bapak guru.
0: Sapu Jagat.
1: Iji,
0: sajake kejaba kowe kaget, bingung ati. Mongko yen wis tak sawang, kowe wis mantep mapan lan sinau ngelmu marang aku ana ing padhepokan Gunung Tengkorake.
1: Iji, milo kula tansah mboten kendhat, nyuwun kegulan, nyuwun pitedah saking bopo. Pancen milo kula gadah gegayuhan. Dene gegayuhan kula ing samangke menawi kula sampun dados tiang ingkang digdaya, tiang ingkang sampun boten wonten ingkang mapak ing jagat pendekar menika, kula badhe nggadhahi gegayuhan, kepingin ing jagat menika boten wonten ingkang nyameni dhateng kula.
0: Bagus, bagus kowe sapu jagat. Teges ora ilang, ora ilang nggonku tansah menehi ilmu marang kowe. Ya kaya ngono kuwi sing tak karepake. Aku saya tuwa, besok bisuwa ana sing ganti keluyane kadigdayane upama aku wis tekan titi mangsa.
1: Iki namung semanteno.
0: Iye,
1: pancen sampun pinten-pinten dinten menika wonten perkawis ingkang badhe kula suwunaken prisa.
0: Bab apa sapu jagat?
1: Para siswa menika saestu mbetahaken piwucalipun bapa, pidhetahipun bapa. Nanging kenging menapa? Sampun pinten-pinten dinten menika bapa mboten nate medal saking padhepokan, keporo malah wonten ing saklebeting sanggar pelanggatan. Menika mengkuwi gatos ing kados pundi, Bu?
0: Perkara kuwi sadurunge aku wangsulan, kejaba kowe wis mantep lan duweni panjangka besok urip, kowe bakal ngelun jagating pendekar. Rak ngono?
1: Iya.
0: Sing tok karepake kowe bisa mapaki, ora ana bisa, ora ana wong kang bisa ngalahake utang nandingi marang kadigdayan.
1: Mila leres, Bu. Awit ngaten, Bu. Menawi kula sampun dados ingkang dados tiyang ingkang digdaya, kula gadhah santi. Kula badhe gadhah penjangka menapa kemawon. Jer kula menika sampun digdaya.
0: Bisa
1: tentu badhe kasembadan tinimbang kurungipun. Ra ngaten to?
0: Bebasan jalma mulo yen kok dumuk wis tumekan ing pati, rak ngono karepmu. Teges ora ana sing bisa nandingi marang kadigdayan. Lah, sambung karo iki sapu jagat. Nek ngelmu kanggo nyilakake gedhe kanggo mateni liyan kuwi gampang. Mula aku sak petara wektu ora nate manggi marang para pendekar. Ki jalaran aku lagi nganggit piye carane gawe ngelmu bisa kanggo nguripake wong sing mati ning durung titi mangsa. Nah,
1: isih pi panjenengan badhe nyipta ngelmu ingkang saged kangge gesangaken tiang pejah ingkang dereng titi wancinipun.
0: Iya. Lah, mula sak wetara wektu

0: Lan apa wae sing kudu ditindakake? Klebu lakoni poso lan sak piturute.
1: Dados bapa dangu mboten ate medal wonten ing pelataran gladi para siswa menika panjenengan nembe nyipta ngelmu ingkang saged.
0: Iya, klebu rapal-rapale krak butuhake wektu sing akeh.
1: Nganti lampah
0: ngaten. Iya. Ning semono aku njaluk. Senajan mung sapu jagat kang tak keparengake ngadep iki. Lan kabeh kanca pendekar saiki wis padha sumiba ning plataran. Semono perkara iki aja nganti keprungu marang kanca-kanca lan pendekar liya.
1: Namung mligi kula.
0: Iya.
1: Iki bobo, perkawis menika samangke. Tentu kula ngiwati. Mboten badhe kula biwawaraken dumateng siswa sanes-sanes.
0: Mula ngelmu mau lagi wae rampung. Lagi wae rampung
1: menawi ngaten. Ngelmu ingkang saged kangge gesangaken tiyang bejat ingkang dereng titiwancinipun menika sampun dumados, sampun dados.
0: Wis dadi. Ning saupama aku bakal menehake marang anak muridku. Ora saweneh putra murid bakal tak paring.
1: Dados mboten sedengah siswa mboten kepareng ngecep ngelmu menika.
0: Lan semono uga. Ing wektu iki pancen durung titiwancine yen aku bakal maringake ngelmu mau. Ning
1: namung puten dalem sewu piye? Sinoso bapa ngendika ngelmu menika mboten utawi dereng dipun paringaken dhateng siswa-siswa sanesipun. Upami kula kepareng mangertos kemawon tak saged.
0: Kowe iki mesti kaya ngono kuwi. Yo mumpung iki kang ana lagi kowe sabojaga. Ora apa-apa, nek kowe mung butuh weruh wae ora apa-apa. Tunggu sedelo tak.

0: Anak sapu jagat yang gue kekarepan di kuyak. Nyurah popo yang pacar.
1: Iki kilo. Kilo kaya ngene iki.
2: Meniko. Sis.
1: Pancen akeh. Rapal-rapale kudu disinau sing
2: mila wonten sak lebeting buku meniko sampun kaserat. Wejangan utawi ngelmu ingkang saged kangge ngisakaken tiyang pejak
1: sing dereng titi wanci. Neng kene klebu kepiyanggone nglakoni poso lan ngapalake kabeh rapal kuwi mau. Ah, nek kabeh mau wis ditindakake, apa sing tok karepake bakal kesembatan.
2: Yo sewu piye? Menapa wa buku menika? Sareh niku sampun mangertos wujudipun. Saupami kula ingkang ngrapalaken menapa kintenipun sampun saged kangge ngisangaken tiyang pejah ingkang dereng titiwati.
1: Nek sekabehing pituduh kang ana ing buku kuwi wis ditindakake, ya apal marang rapale cukup anggone nglakoni poso lan liyane. Wis bisa ning aku anti-wanti karo kowe sapu jagat. Aja nganti kanca-kancamu padha ngerti yen aku wis duwe ilmu kang anyar.
2: Iji. Coba ngambil buku.
1: Iya,
2: Cak. Kados menapa? Coba. Wah, menika. Menika to.
1: Wah, iji. Tak kira upama sapu jagat kang nindakake ing besuke yen wis wancine uga bakal bisa.
2: Dados menika sedengah tiyang ingkang nyepeng buku menika saged ngrapalaken bu isinipun ingkang kamot wonten sak lebeting.
1: Bener.
2: Menawi ngaten, Bu.
1: Piye sapu jagat?
2: Buku menika kula suwun.
1: Lho, sapu jagat. Kena aku bakal menehke marang kowe. Ning nek wektu iki kan rak durung titi wancine. Mula aja nganti kanca liyane krungu.
2: Dados dereng pareng.
1: Urung.
2: Dados dereng pareng.
1: Urung.
2: Pamit di popo. Duh, pamit.
1: Sapu jagat. Sapu jagat. Kurang ajar tenan. Katone ngono mung bakal njaluk lan jileh buku wejangan. Niki napa saiki digomlah. Yo, tekan ngendi wae? Sarene buku mau aku kang anggit, kang ripto bakal tak jaluk. Sapu jagat, mandek sapu jagat.

0: Lur Wun.
1: Kowe Kakang? Kene Kakang?
0: Kowe to, Mak. Ya ya.
1: Iya. Kenapa Kakang kok kadi ngaren esuk-esuk wis rene?
0: Iya ya, kondisi aku tak lungguh. Lincak kene dhisik.
1: Iya Kakang, kene Pak.

0: iki wong tuamu ra ono?
1: Ora, Kakang. Ya mau mulat menyang ngalas.
0: Ning sawah.
1: Heeh.
0: Beneran.
1: Kok beneran piye to, Kakang?
0: Tegese lek rembugan karo kowe iki lak mirunggan ora ono sing ridu.
1: Heeh, Kakang. Iki ora ngene iki lho, Kakang.
0: Tangane iki lho. Pinjungan iki saka ngendi to kowe? Adus ning sendang.
1: Oh, Kakang.
0: Mbok ya dibenakke dhisik lemu pinjungan kuwi.
1: Iya, ya ora kaya ngono kuwi to, Kakang. Aku lak dadi sin lho, Kakang. Kusik yo, Kakang.
0: Ora popo, sing ana ming aku kok.
1: Iso ning lak yo isin to, Kakang. Piye, Kakang?
0: Marni.
1: Piye, Kakang?
0: Senadyan sedina gedine rong dina aku ora ketemu kowe. Rasane atiku kuwi kaya wis tetahunan kae.
1: Tenane kok.
0: Ya senadyan ming tunggal sak desa, ning nyatane wong nek aku ora rene kuwi ora tau suwaning paguron. Ya ora iso ketemu to.
1: Kakang Barda, lak yo wong paguron karo omahku ki lak yo rada ado. Aku lak mlaku rono ki lak rada wedi. Samarku kok nek do diganggu para nom-noman kuwi lho, Kakang.
0: Ya sing wedi, sing kuwatir kuwi ora mung kowe. Aku ki saya. Lha wong aku ki anggere kowe. Di jarak bocah kowe di kae do digodho cah nom-noman kae. Hatiku dadi panas banget, Mar.
1: Yo.
0: Pokoke ngene iki sing diarani tresno ngono kae, Boy.
1: Ya mbok menawa iya, Kakang.
0: Kok mbok menawa? Lah ya ora kowe iki ya ora.
1: Ya iya to. Kakang Barda.
0: Ngopo?
1: Mbok ya kene to ora ngado-ngado ngono. Jarene kangen kok ya ado-ado lho.
0: Lincak iki ming semene iki nek dinggo-linggo wong loro ora kuat. Ngerti ora? Aku tak kene wae.
1: Ya ora apa-apa.
0: Kok kowe sing kene?
1: Ah ora kok, Kakang. Piye, Kakang? Tak
0: kene iki ya mirunggan. Aku mung butuh nanting kowe, Mak.
1: Piye, Kakang?
0: Kira-kira sesambungane awake dhewe iki arep diteruske apa ora?
1: Kok pitakonmu aneh-aneh lho, Kakang?
0: Ora aneh. Ora aneh mung kowe ngaku.
1: Aku ki wis tresno tenan karo Kakang Barda. Wis ora ana tetembungan kang bisa misahake tresnaku karo kowe, Kakang. Bapakku ya wis seneng. Menawa Kakang Barda kuwi omah ana ing kene.
0: Nek nggon kuwi aku percaya. Wong kepiye wae Pak Gendro ya wong tuamu. Kuwi rak mbiyen ya putra siswane bapa Paksi Sakti Indrawata. Padha-padha murid pagurane Lang Putih. Dadi umpama wong tuamu oleh kowe tak rembug tekesi tak jak urip bebrayan. Iya wis lumrah. Nah saiki mung gumantung kowe. Senadyan toto lahir kowe wis kerep kondo tresno. Ning aku ora iso to maca isi ning batinmu kok ora iso to.
1: Kakang iki kok ya ora percaya wae ngono lho.
0: Ora kok tembungi maido ki ora ning aku ora ya butuh. Kaya ngopo? Antepe atimu to, Mak.
1: Kakang.
0: Ngopo?
1: Jancane aku ki ya wis isin. Didelok tangga teparo.
0: Isin ki ngopo?
1: Awake dhewe iki runtang-runtung, ngetan ulon wong loro.
0: Nek awake dhewe
1: durung ana tetembungan. Piye, Kakang?
0: Ya nek nggonku iki engko aku tak matur ngersani bapa Paksi Sakti, wong aku ki wedi jare.
1: Kowe ngerti to, Kakang?
0: Kowe ngerti watake bapa Paksi Sakti?
1: Heeh.
0: Nek aku matur ora ngon wayah. Tegese ora nyawang kahanane bapa Paksi Sakti. Aku kuatir malah kleru tompo. Mungkin juru aku ditukani rak malah bubar kabeh ora dadi apa sing dikarepake. Lha yang perkara nggo runtang-runtung do dirasani anggere meneng wae ora rampung to.
1: Lah ya aku ki sing kisinan to, Kakang.
0: Isin apa wong kancaku kaya rono rene ya ora isin kok.
1: Apa lak ya kancamu mungkin aku ya ora to, Kakang.
0: Apa meneh aku rung di bojo, kowe ya rung di bojo. Awu selagi ini sing sedang dibujuk runtang-runtung karo wong liya ya randi isin ki.
1: Kok injur kaya ngono lho, Kakang?
0: Lho iki umpama.
1: Aja dipadak kawake dhewe.
0: Ora nek awake dhewe ora to. Ya nek pancen kowe. Kowe wis kandha kaya ngono, tegese atiku ora saya mantep to.
1: Heeh, Kakang.
0: Ya ora ana banyu-banyu putih apa.
1: Ngelak to,
0: Kakang. Kok ora ngerti karo karepku tau
1: ketemu. Ya kok sike tinteni kono sik ya, Kakang.
0: Aja banyu mental lho.
1: Ora kok, Kakang.
0: Aku ki saiki ringkih.
1: Iki Kakang.
0: Apa?
1: Banyune. Piye to?
0: Boyo wong ki nganggo. Iki ki wadah iki lho.
1: Wadah.
0: Nganggo kendhi apa nganggo ki kuali nek kaya ngene iki jenenge kok. Boyo ora banget-banget to kowe iki karo aku.
1: Kok kuali piye to?
0: Iki ayo gegeden to, lek kowe arep ngombe iki kepiye? Cangkire ndi?
1: Iki cangkire ge tak gowo.
0: Antara ini nek semene kan. Seger.
1: Semari ngelake Kakang.
0: Ayo senajan mung banyu bening ning mambu tangane cahayu iki dadi saya seger.
1: Tenang. Tenan po Kakang.
0: Ning tenan to. Wong tuamu wis ket mau durung le ning sawah.
1: Wis Kakang. Wis ket maesuk mah.
0: Nang wis arep bali.
1: Durung.
0: Oh durung. Tegese sana waktu.
1: Iya Kakang. Iya orang ini ki lo Kakang.
0: Ngopo?
1: Aku lak yo isin to.
0: Orang lo sing peruh kok isin.
1: Nangano iki lo.
0: Isin ki angger dinggo dingklok mari wis to.
1: Aku dingklok aku sampean yo ngetke wae kok.
0: Aku nek ra dingetke ya iman eman to. Gede-gede liku gini-gini.
1: Iya Kakang.
0: Wis suwe ora kepethu

tresno kuwi peparinge Gusti kang Maha Kuwasa. Ora kena dinggo dolanan.

0: tansah gawe kangen ning
1: iya kakang kakang
0: iya bi
1: mbok ya aku ki dipangku sithik wae
0: waduh datak kon mangku barang
1: ayo wis wis ra ketemu
0: tiru sapa kowe iki
1: ayo tiru-tiru kakang to
0: kok tiru-tiru aku ya wis kene-kene sesek nah. Utawa ora
1: nek ngene iki lak ya
0: mengko dhisik iki durung mapan kok mlingguyu apa iki ora krasa to kowe iki tanganku iki sing ning nggon dengkul iki lho
1: oh iki mau iki tangan to kakang
0: anggapmu apa
1: ya tangan piye kakang
0: terus nek wis dipanggung ngene iki
1: heeh kakang
0: tanganku
1: ngrangkul aku kakang
0: ngene iki
1: heeh nah nek ngene iki lak ya katon rukun to kakang mosok adu-aduan terus

0: Ya mengimani aku karo kowe iki durung resmi ya.
1: Iya, Kakang.
0: Nek ora oleh diresmekke iso cilaka tenan iki aku.
1: Kok cilaka kok piye, Kakang?
0: Ngampet to ya. Nek mung mangku ngene iki njur ngopo?
1: Ayo ora ngopo-ngopo kok njur arep neko-neko lho.
0: Ora kok aku ora arep neko-neko.
1: Piye tak medun po piye nek pesele mangku?
0: Medun ning endi? Kowe arep medun ning endi?
1: Ayo rene iki to, Kakang.
0: Wis kene wae kok kaya numpak opo arep medun.
1: Iya.

0: ngit ngono kuwi lho.
1: Ya ana sing donga ning ya ana sing mandang gawe.
0: Lah ngono.
1: Antarane mandang gawe karo donga kuwi kudu dadi siji. Aku ngomong karo kowe wis muti selaya. Gendro karo sulaya kok
0: ya. Heeh. Sedutu.
1: Ayo, sapa?
0: Gendro iki sing iki ora teko-teko iki.
1: Jare kowe iki gendro jenengmu.
0: Dudu. Wah, kowe iki ora ngerti lakon iki.
1: Ora sapa.
0: Si gendro iki sing iki sing di sawah iki. Mula pacul mung nek sak mongso-mongso Pak Gendro mrene. Ya ta. Iki Widi terus ano, kita nandang gawe macul, woi jangan kita mau minta urang nyandangi le macul ku mangsa ku.
1: Aku tu nyambut gawe ku rata ketok ketok ya. Nyambut gawe ku rata ketok ketok.
0: Pada aku yang nang ketok, nang omake rata ketok aku ya. Lu tenang.
1: Mula dipaidu terus.
0: Aja.
1: Tegesik mau nyambut gawe ku rasa dicolok colok ke karo sing duwe gawean. Nyambut gawe saku wate panjane kesel yo leren. Orangnya ada juragane, ada yang di sawah, ketok-ketok, dicongol-congol, main dalem jenek. Itu alam ini juga muda apa?
0: Ya muda apa, anak rakyat lah, iseng orang muda. Awek dile mandang gawe tenang, singkono ya boleh selingkuh, ayo wes.
1: Ya kok mesti cangkem itu mesti tekan kono gue lho omong.
0: Ih, iki kita direkam yang radio
1: lah. Lho mula aku
0: orang kasar-kasar lho omong, ngono lho.
1: Jadi lambemu kuwi mek kuwi lho nek omong dirungokke wong-wong kuwi lho sing ngrungokke rame wong tuwa-tuwa lho
0: bocah
1: cilik barang
0: lho ya kepul bocah cilik ya sing di kuping ya ora apa wong ya ta anek wong tuwa ora kupingane padha ya ora ngrungokke ya ngono kuwi wong saiki nyetel ketoprak barang wis wegah kok
1: nah kok wegah
0: lho tiba nyetel ketoprak ya kok ngalor ngidul yang di cebongan pono lah malah sing piring-piring mule
1: lho ora mesti kuwi meneh
0: ya
1: orang-orang ngomong ke kuwi
0: ngono. Iki
1: nengkene awake dhewe wajibe ora ngomong ke kuwi.
0: Wira, wah wis saiki.
1: Ngomongke sing apik ah.
0: Apik. Iki liyane nganu lho iki.
1: Piye?
0: Iki ana kabar berita sesuk do ditiliki.
1: Apa meneh?
0: Kancane dhewe iki lak ana sing lara.
1: Sopo?
0: Tangisan.
1: Hah?
0: Aji.
1: Apa kesuwane ning Gunung Merapi kono?
0: Ya mul ndelok mau ning Indonesia iki lho iki.
1: Obong sikile.
0: Ora sikile iki abuh sak gonggong kae ngono, gon sikil. Kuwi bubulen wae gone ning rumah sakit, ta ya wis wong ki renyah awake dhewe iki
1: ya sakjane nek nek kaya ngono kuwi lara iki ming gumantung awake dhewe iso ngoreksi apa ora.
0: Iya, lha sebabe napa?
1: Lara iki tekane lara iki mergo saka lakone awake dhewe, ngono
0: lho. Ya ora.
1: Sing lara kuwi ngrumangsani ora ngono lho.
0: Ora.
1: Isale lara iki mergo
0: saka jenenge lara
1: kudu iso metani.
0: Lara kepenak. Bunga susah kuwi garis sing gawe urip. Tuhan Yang Maha Esa ngono lho.
1: Ya kene ngerti.
0: Ha iya.
1: Ora ngomong sing kuwasa kok.
0: Kowe mesti ngoreksi alane wong sogo sik mursal-mursal kaya wadhas kae ra tau lara ora wis ora.
1: Wah nek nek kae nganu
0: nek. Napa?
1: Saking kekebalan nek. Mergo saka saking kerep ilek kena perkara dadi ya stablek
0: wae.
1: Ora mikir nek.
0: Karma iki ora mesti kudu saiki. Awake dhewe ya sing urip nindakake apa anane. Macul ya macul. Wis ngono wae wae dhewe rasa mikir negara.
1: Kekuatane macul
0: macul. Macul. Wis ngono kuwi
1: kekuatane. Ya wis ngopo wis isane ngono lho.
0: Heeh. Iki turane ya nggo nyumbang wis ora payon iki malah undangan pirang-pirang ya wis.
1: Ha ya karange jamane guyub rukune kanca ki nang kene iki.
0: Ha iya.
1: Dadi ya aja bungan agek nampa turah. Aja gersula nek kekurangan.
0: Iki kita enak
1: aku. Ya mung teori omong ngene iki ya mung teori.
0: Ya.
1: Jane wong kabe-kabe iki ya do nglakoni.
0: Nah, iya.
1: Ya pecah ndak.
0: Iki ning ngene iki taune taun paceklik apa ya?
1: Heh.
0: Taun paceklik apa ya?
1: Ya ora.
0: Kita kok akeh ne awake dhewe
1: turu. Kurang iso le ngulir kok mingan.
0: Ngulir napa nek ming dalang karo ketoprak kok akon ngulir apa?
1: Ayo golek supaya carane dalang ki iso payu larang piye. Suguhane sing apik, sanggitane sing apik. Aku sabatane ora mung nyabeti wayang malah mung nyabeti tanggane.
0: Ayo bae kuwi padhane kuwi awake iki seni ya prihatin.
1: Ora supaya le iso sing do nonton ki betah kepiye.
0: Nah,
1: sing nanggap do gelem nanggap larang ki kepiye.
0: Nah, mulo kuwi nonton betah ya gampang lah wong nonton betah wae kok le. Sing nonton didumi dhuwit 5000 5000.
1: Jenenge ora sida golek untung malah bangkrut.
0: Nek lak sing nonton kebangno betah ngono
1: kok. Betah wae anggering. Ayo kaya omonganmu kuwi mah.
0: Apa?
1: Kok gering ning pajangan apa ning cebongan beres. Wis mesti sip.
0: Ha iya.
1: Ha iya.
0: ya lelakon ya uang nah,
1: kayak manuknya kan digusai
0: nanti
1: manuk kaya orang omong wajur orang gagas sawahnya
0: ya gagas kok
1: patuli barang ini selampung ya dikumbah jadi benawet
2: sur
1: hei
2: selampung kok kantane sedo nyambut gawe kok malah
0: jago aku lo tampirin niku kok aku lar matur rasa gelek alem sing dira ana kok macul ini ngoten ayo
2: wis apa kan
0: Surono
2: tak
0: sungguh katok. Ya keten kok pun rawuh. Wah dor darep arep wae
2: iki ngerti ora nek aku cerita nyambut gawe nang kono macul tan desa kuwi.
0: Oh ya nyambut gawe bareng. Oh nggih syukur tak kira iki nang ndi ngono lho.
2: Saguh dadi rewang apa ora?
0: Nggih sagah
2: ora sagah. Ngopo aku cerita ingkul nggohku nyambut gawe macul semono kok.
0: Ingkul. Ora coba lho. Wah, pelaru terah pacar ni indul, mana pak? So, antel ini rekaman pak. Aku terkam pak, ya, ya lah. Wah, ini diingkul. Oh, bisa nyale, soalnya rada selen yuk. Kupingnya lah rada bosok.
2: Semua nak ini.
1: Aku rarap omong kak.
0: Rarap omong bosok kak.
1: Omong ayo pelaru, ayo suara omong kagel.
0: Saya ora suara omong rada utek, mana pak?
2: Ya jolor ati nek kowe duneke ora ndek utek.
0: Ya nggih.
2: Upama kelakon kowe tiba ora ana kok duwe lara apa?
0: Wong anu gegar utek. Ora.
2: Ora ndek
0: utek. Iki ora ndek utek. Nek sakmu lami pecah to nek tak ngene iki.
1: Ora ndek polo kok.
2: Ya sing cetha iki awake dhewe iki niate mung wis dadi wong desa.
0: Nggih.
2: Golek pangpuwa jiwa ya ming isine ming nyambut gawe nang sawah.
0: Nggih.
2: Ayo diudi sing saisane.
0: Nggih, angke kono wae. Ki rasa ngandake lho.
2: Ngandake apa-apa.
0: Nek mrih nganu telo sak ndas-ndas ngono rasa lho iki. Kowe blangkon kuwi blangkon kidul lho engko lek
1: ngono. Ora, kuwi sing saking sing duwe ban mikir dhewe.
2: Kowe wis ngeling lho.
0: Lut,
2: wis ngeling.
0: Jane iki ket
1: mau wong
0: pemo.
2: Ya dampet kok.
0: Oh, tak rene yar jajake gandeng iki tas kok kula.
2: Jajake kepiye to?
0: Nen.
2: Wong padha-padha nang sawah kok njajake yo sing dodol panganan sapa nek nang sawah
0: iki.
2: Lho, surono nyawang suasana to.
0: Surono niku kulina urup. Dadi nek pari didolke pangan surono per
2: suasanane nang ngalas kok suasana.
1: Bedol-bedol telo kuwi karo damen. Lek damen sing garing karo bedol telo kuwi gak dibakar. Kuwi lho telo sing gedene sak ndasmu kuwi mau lho. Kuwi dibakar.
0: Anyar ya.
1: Yes. Jadi ra entuk ngomongke.
0: Ora, iki ya ra apa-apa.
2: Apa memrica sak.
0: Iki sak guget mawon. Sak diteruske. Wong golek duit kan terus mikir. Nek bar-bar ya. Heeh. Entuk duit piro ya kuwi ya?
1: Eh, ya nek ming 1500 oleh.
2: Nggih. Nah, wis menak aku tak neruske. Nek karo dampet upama kowe iki ngelih, ya dampet.
3: Pak, kirimane, Pak.
0: Oh.
2: Sak kae.
0: Wah, kene-kene. Beneran wah wis teng gluduk e wetenge.
1: Ya ora ana weteng kok teng gluduk, teng krucuk.
0: Teng krucuk iki weteng cile ya. Weteng gunung teng gluduk
2: kene.
1: Ayo wetengmu weteng
2: gulu mau wis didho dirasani ro.
3: Tak mulai nang gubuk
2: kowe. Lek musorono ki tak wis ora kantile kepengin wetenge teng gluduk.
3: Iki Pak dekokane Pak.
2: Iki ganggu aku.
0: Kowe sing gedhekok pas mlethung.
1: Sing tubrukku nanti tubruk.
3: Kowe banyu putih wae.
1: Wah, aku keseneng aku kowe dam tubruk e.
0: Heh? Kowe dam putih ora apa-apa to pirang sakit, Nak?
1: Hmm. Wis. Dam putih kepiye?
3: Iki wedangmu putih. Iki dokane
2: sak iki njuk sik,
1: Pak. Sik. Lah iku ya padha-padha wong ya lek kangelan iki padha to.
2: Eh kok
0: aku
2: teng gawa kirimanmu?
3: Iki segane kok Bapak.
2: Ora ngerti to senenganku iki.
0: Aku
3: Iki sing go Kang Petro.
0: Alah, ora iso ora
3: kok. Ayo iki go cah loro.
0: Beh. Ngirit nek iki jenenge.
2: Ya ora sameri kok.
0: Ha wongkon ayo bola-bola iki nek bola ayo ya. Kono siji kene ya loro, siji cah loro. Ditugel. Nah, tempele ditugelnya.
1: Ora aku ora butuh tempe kok aku.
2: Iki eh
1: ora remangan aku wis kono pangan nang habis.
0: Ya aja ngono.
1: Ora aku ora remangan, ora ngelih aku.
2: Lha kok sarang ngelih?
0: Engko timbangane ususmu setruk lho.
1: Wis ben, ora.
3: Nek didarep.
2: Iya, iya.
3: Iki lawe, Pak.
1: Ya apa ana usah cilik ngono kok nggo wong loro iki ra.
2: Jangan opo iki.
1: Ora mangan
2: irisan.
3: Jangan
1: to, Pak. Bedol-bedol te loro golek jangkrik.
2: Mung siji sing kurang iki nok.
3: Apa, Pak? Anu,
2: kesenenganku ora. Lombok ijo dirajang.
3: Aku mau neng warung golek lombok ijo anane abang e, Pak. Anane mau ngabang iki.
0: Abang yen seneng ijo bae mangan stopan kae, gelo.
2: Wong lombok kok yo stopan.
0: Lah ijo padha wae ta.
2: Anak ijo kowe ra yo.
0: Isa kelahiran dhuwur, Bapakmu.
2: Piye?
0: Senane lombok ijo nek ra mung dhuwur kono ora.
3: Kon dhuwur piye to, Le?
0: Ah ya kon iso kae.
2: Wes dadi kemarman kok kowe iki arep ngowahi kemarmane wong liya. Anek rego-rego kuwi ra iso to. Upama karo mlaku ning tangga teparone iki, wis tau aku nak ngarep golek lombok ngono krengkangan.
3: Aku nganti krengkangan ke piye, Pak?
2: Tahu krengkangan tukan walah. Ming perkara lombok.
3: Kok gak nyolong, Pak?
0: Ora ming lalap, go lalap iki ya go irek ae dadi prok kene pro ngono kae. Kliro nyolong.
3: Iya. Ora koyo ngono kuwi, Pak.
2: Lah wis dadi kesenengan.
3: Ora apik.
2: Aku karo
3: senajan kuwi kesenengan ning ora apik, Pak.
2: Ya wis semono to.
1: Iya aku sing guru gaduh nalarku aku kuwi.
0: Apa?
1: Lombok kok iso krengkangan kuwi mah. Perkara lombok kuwi mau.
0: Ha iki pleset ae.
2: Mbok ngerti bengi-bengi mung perkara lombok. Pak rewangi nurut kali mergo awang sing arep tak opek iki dudu ngene dhewe kok.
1: Oh ayo jenenge wong cerdas trampil iki ngene iki. Iso ngunduhi gone tanggane.
3: Pak, tempene kurang gedhok.
2: Tempene kurang garing iki, Nok.
3: Kurang garing.
2: Garitanmu piye to, Pak? Garitanmu kurang rada jembar titik garitane. Oh.
3: Garitanku ya wis misak ngono kuwi kok, Pak.
2: Wis, sing tak karepke iki ming tempe kok siji penemu. Dudu liyane tempe.
3: Ayo tempe, Pak.
2: Lho nek pancen kowe kisah ki nggo garitira rada jembar titik ngono.
3: Yo sesuk meneh, Pak. Senenge
2: terus lebo di Brambang.
3: Oh iya.
2: Wis senenge Bapak. Ya tak panane. Nek
0: garit iki garit.
2: Nok.
3: Lepet.
2: Kae ngerti ora?
3: Apa, Pak?
2: Bocah kok masak-masak nang sawah.
3: Sik iki, Pak.
2: Mikir-mikir. Sik. Sul. Eh.
3: Lah iki kek piye ta iki?
0: Ki eh.
3: Panganan durung sida dipangan kok dosa asik kaya ngene.
1: Mlaku kok nabrak-nabrak iki.
2: Eh.
1: Eh, utike iki ora digo. Eh.
3: Wedang turung sida diombe dipancal kaya ngene.
2: Eh. Eh, dikandani kowe piye karepe iki?
1: Bawa umprek to aku le sing
0: iki pangan do dipang kok nyak-nyak.
2: Ngopo? Kowe ngopo? Arep nusu po iya? Ora nung ora perkara kuwi. Nek perkara kowe iki arep tok pangan-panganan ku iki, kirimanku ki, ora apa-apa ni aja tok idak-idak ngono kuwi. Tok anggap aku wong serakat iya. Tok anggap aku wong ngelih iya. Oh.
1: Kok salah ra grem salah ke iki.
3: Ya nek ngleki nembung ora kaya ngono kuwi.
2: Nek kowe arep nesu,
0: ora ngerti mripate.
2: Aku ora bakal wedi karo kowe.
0: Presana
2: jam tu aku picak.
0: Utuh.
2: Senap jam tu aku utuh. Ning aku ora wedi karo kowe. Tak pancing nesumu. Loh. Salahku ki apa?
0: Eh, ora weruh dalan kuwi wong jahat atus
3: jocok. Nek iki wong desa ora ngerti apa-apa, ngertine nyambut gawe kok.
2: Kok njut ngamuk.
3: Tak teko ngamuk ora ngerti apane.
0: Prihatin kabeh do prihatin ngene.
2: Nesu-nesu ning aja kaya ngono kuwi to. Wis sapa kowe wong endi?
0: Ayo wong,
2: ayo wong kene. Wong lembah.
0: Pangeran.
2: Pangeran iki to.
0: Pangeran nyuwun kuwi.
2: Piye to lehmu mapan ning lembah pangeran wis pirang taun? Lho kuwi dilairke aku ki ana ning kene. Nek ngono ngerti kedadian 2 taun kepungkur ing lembah pangeran kene ora kedadian apa?
1: Halo, gunung jeblok ra sida kae.
3: Mosok kuwi to, Lek.
0: Dudu kuwi kae.
1: Terus kae.
0: Se nalika rame-rame kae lho bengi-bengi antarane jam 09.00.
2: Kelingan aku. Ana cah nom-noman
3: disiksa.
2: Disiksa dipiloro.
0: Dipiloro kae.
2: Panten bocah nom-noman ki panung galugalan.
0: Rada duka.
2: Senengane nyolong jupuk. Mendem-mendeman. Panten aku kelingan.
3: Oh, Pak, aku capet-capet ya kelingan.
0: Ya tau dinahi kok kae.
2: Ora mung kuwi. Kepara wong sing kecekel. Wong sing tumindak nyolong kuwi mau dipiloro dene wong desa Lembah Pangeran.
0: Ah iya.
2: Nganti digawe cacat awake.
0: Ah iya.
2: Dicampur makan saiki ora ngerti. Dalan ora ngerti kiblat.
0: Lho, aja kayak dicukil mripate
2: kae. Iya, pancen.
1: Heeh. Tau saking akeh wong ana sing tegel, ana sing ora, ana sing sabar lagi ketanggor sing wong ora sabar karo tegel.
2: Mergo ora dipadani dipas entah.
1: Ning aku arep ngerti matane dicukel dase
2: kuwi. Oh iya dicukel ki mripate, Mbak.
4: Nek kowe arep ngerti wong sing dipiloro kae aku.
3: Heh. Wis urip apa?
4: Wis urip. Coba sawangen saiki. Awakku dadi kaya ngene nganti saiki aku ora weruh dalan, ora ngerti kiblat. Mergo saka pakartine wong Lembah Pangeran.
3: Aku ora ngerti apa-apa.
4: Lho,
0: ayo kowe rung.
4: Nek kowe arep ngerti tekaku Lembah Pangeran. Aku kepengin mudit tuh, males loro wirang. Wong Lembah Pangeran sing gawe ilanging mripatku. Boko siji bakal tak gawe picak, tak gawe wuto wong Lembah Pangeran. Klebu kowe.
2: Lah iya. Yang upomo kowe iki males ra ora males.
4: Nek tenane dudu kowe. Dudu kowe sing tak ajab patine. Kowe iki nyuting jejenggel peguron.
1: Iki wong ra weruh iki. Jane sneka tenan iki. Kowe iki mung wong ijen jale. Are mungso wong sak kampung kowe sing ora menang kowe.
2: Aja males aku to kowe iki.
4: Tak baleni. Nek jane dudu kowe sing tak ajab patine.
2: Iya.
4: Ning tua tuang garing peguron Elang Putih sing arane Paksi Sakti Indrawata ning ganteng ning kene anane kowe menuring Paksi Sakti kowe tak gawe mati tak kecil kok ning papan kene iki
2: yo aja
4: mati kowe gitu.
3: Sangat
4: sapa iki bocah wadon
3: aku anaknya Pak Gendut. Ayo, adep ono aku. Senajan aku wong wadon, aku prajurit wanita.
4: Krupyuk, krupetan nyamping kowe, gedawan rambut semingkiro.
3: Sakarep oleh maro. Ning kowe wis medhotake tresno antarane bapakku karo aku.
4: Aku mesake kowe nok.
3: Apa kowe mesake? Wis
4: semingkiro nok. Kowe semingkiro kowe.
3: Ora.
4: Ora gem semingkir kowe. Ora gem semingkir. Duh. Iki wiwitane aku gawe cilakane wong Lembah Pangeran. Paksi Sakti, hadepono aku. Paksi Sakti.

kanggonku dadi wong sing digdaya. Aku ra mung digdaya ning iso nguripake wong sing mati, tak ungkuli buku iki urip meneh. Kanthi buku iki aku tak kira ora bakal bisa tumeka ing pati. Oh, apa ini? Kok dadi ana kuwanda sing siji wis tuwa, lanang tuwa, wis ora pokro. Wah iki. Wah, nek iki wong wedok isih enom ayu. Wah, wis mati. Wis mati. Ya, malah iki kena tak nggo nyoba sepiro katiasane kitab nggonku ngrebut saka bapa takbih sakti. Tarben wong-wong padha ngerti nek sapu jagat wong sing digdaya. Wis ben tuwa meno ben mati ya ben mati. Wis tutup nggone mangan pedes asin ing kahanan. Nek sing nom iki becike saja itu durung tutup nggone urip kok selak mati. Wah, emang temen. Ya, wis tak gawane bali. Engko tak usah dane-ane ngomah.

0: Tompo hambali
1: iji
0: kanthi senenge ngatiku sawetara diprayoga nonggon mulungku
1: inji inji sat ngestaken dawuh
0: iya iya ukir alit
2: nuwun kula bapak guru
0: menjangan bang
2: nuwun kula bapak
0: lan kowe sengguru kene padha nyaket wae nggon mulungku karep ben cetha apa kang bakal tak ngendika
2: inji inji ngendika bapak
0: nyi
3: inji kula ki
0: senadyan kowe jejering wanita ning kowe kudu eling lamun kowe senadyan wanita nanging wanita pendekar rikala kowe lan aku isih muda bebasan jajah desa milangkori aku lan kowe bebarengan kepingin aweh pitulungan marang sak sapa wae kang butuh aku mulo ing wektu iki iki siliramu tak pundhut melu cawe-cawe perkara maju munduring paguron elang putike
3: nyuwun pangapunten jeki
0: iya
3: perkawis pendekar menika rak rumiyin.
0: Iya, iya.
3: Ning sak menika mbok cekap kula wonten wingking kemawon.
0: Ngono ya bisa. Ning kala mangsa senadyan kowe lan aku saiki iki wis sepuh umure.
3: Inggih.
0: Mbok menawa ana ketataling kedadean senadyan aku lan kowe kuwi wis tuwa nanging isih dibutuhake. Dadi semono kudu tansah sumadya ing gati.
3: Injih, penawis daya menika betahaken pambiyantu kula. Kula namung derek uger kipaksi sakti menika tansah paring pangandikan lan paring dawuh dhateng kula ki.
0: Injih. Lho. Hambali
1: injih.
0: Wukir alit menjangan bang lan kowe sengguru.
2: Iya, terus pundi, Bu.
0: Kaya garwaku senajan wis sepuh ning atine isih makantar-kantar kepingin nyumbangake kabisane kanggo katentremaning urip ing bebrayan. Jalaran pancen wong urip ngono yen bisa ojo nganti ono tetembungan tuno wong urip yen ora duwe celengan tumindak kang tomo tegese tuno mulo aku lan garwaku ngedekake pagurun elang putih iki jroning ati pancen duwe niat bebarengan karo siswa-siswaku kabeh klebu kowe kuwi ayo bareng-bareng bisa dadi tepa palupuning para kawula ing pradesan bisa urip lan uripmu kuwi ana pigunane dadi sak mangsa-mangsa aku lan kowe pinundhut ning ngersaning bathara kang murping jagat mengko bakal ninggal gonto arum mergo tumindak tomo kang wis ditindakake rikala uripe.
1: Nah, njih. Pandika ingkang kados mekaten menika pancen ingkang sampun dangu kula tenggo-tenggo.
0: Iya, iya, ambali.
1: Awit kula sampun dangu kangsu kawruh wonten ing padhepokan Elang Putih mriki.
0: Iya, paguron ya. Njih, dudu padhepok ning paguron Elang.
1: Njih. Menika estuning manah kula menika tetep tangguh hamersudi wonten pundi dununging kautaman menika ingkang saperlu kangge sanguning gesang kula ing tembe wingkingipun.
0: Iya.
3: Ya syukur. Nek kabeh wis padha ngerti. apa sing dikersake Ki Paksi Sakti. Tegese bocah saiki nom-noman saiki aja mung senengane ugal-ugalan gugu karepe dhewe. Mula dianakke ana ing paguron Elang Putih kudu ngerti tata cara urip kanggo sangune mengko. Rak jengaten to iki.
0: Bener kowe iki. Bener. Menjangan Bang.
2: Nuwun kula Bapak.
0: Katone kowe kok malah turut.
2: Pun Bapak menika mboten sah kuat. Kula menika tansah nyengguyung menapa ingkang dados kersanipun Bapak pun. Mengkeh menawi wonten perkawis menapa-menapa pasrahkan kula mawon.
3: Saestu iki dipasrahke kowe ning kowe iki ora tau nggatekke nek dipasrahi gawean.
2: Amun iku ora namung supen.
3: Kowe kuwi rikala mbiyen dilebokake ana ing paguron Elang Putih.
2: Nggih.
3: Ki supaya kowe iki bisa ndandani uripmu lelakonmu. Ning saiki kok tundone kowe iki akeh kancane ubyang-ubyung ngalor ngidul, mbok yo leh ngomben-omben ki dikurangi.
2: Pun to nyi jenengan iku mboten usah mbukak wadi ing riyen saniki niku kula pun ngrumaosi menawi bab menika-menika pun kula sudon jenengan iki malah mbukak sing mboten-mboten.
3: Awong aku ki gumun kok karo kowe.
2: Gumune pripun?
3: Senengane nutupi kancane. Tumindak sing ngolo kaya ngono ki kudune dikandani. Ora kok kowe iki malah ngalor ngidul nutupi kancane. Kudune rak ya kowe iki sing iso nentremke kancane to ya.
2: Kula nutupi kanca menika kangge tentreming kanca kula ugi dadi jenenge mboten sah. Pripun-pripun?
0: Wis-wis nyi, wis. Ora perlu nyalahake siji lan sijine. Sing baku wong kowe sadurunge ati duwe niat yen bakal ngowahi tumindake sing ora apik.
2: Nggih.
0: Wong tumindak ora apik iku senajan dikandhani sing kaya ngopo. Yen pancen durung binuku atine ora bakal gelem ngowahi tumindake. Ning kosok baline iki. Senajan ora dikandhani nyen pancen atine wis biruka dening Bathara kang karya jagat bakal malih tumindak sing becik. Sengguruh mbok melu urun rembug.
2: Kula kedah kados pundi.
0: Ayo perkara iki mau kepiye? Kowe iki melu urun rembug klebu wukir alit, eh?
2: Nggih. Nggih, kula namung ngireh kersanipun Bapak.
0: Ya, ya. Ya wis.
2: Matur nggih, Bapak.
0: Piye hambali?
1: Perkawis leres menika kok malah jalari bingunge malah.
0: Lirik
1: awit senaos awakipun piyambak menika ngaken leres. Ning lak direktor to kantor leres toprak yang sanes.
0: Bener. Bener lan luput iku kang bisa mbiji kang bisa ngarani wong liya. Dadi ora kena. Kowe ngandhakake yen kowe kuwi apik, tumindakmu becik. Wong liya sing bakal ngarani. Mula sing baku bali iskawit. Mantep lan niate atimu kuwi sumedya bakal tumindak kang becik. Kang gawe tumindakmu mau bakal gawe padanging wong urip ing bebrayan aku. Ya wis, perkara kuwi tak anggap cukup dhisik. Aku banjur kelingan marang anakku si Barda.
3: Ki,
0: nyandi to nyi anakmu Bardaku.
3: Ngendika panjenengan perkawis ngelmu sampun.
0: Iya.
3: Wonten ing mriki kula badhe matur.
0: Perkara apa?
3: Perkawis anak kula Barda.
0: Oh iya, piye.
3: Panjenengan rak sampun mangertos. Menawi Barda menika sampun gandeng kanca kalian Marni.
0: Iya, bener.
3: Ning kok sampun dangu kula gatosaken kok panjenengan namung mendel kemawon. Boten krembak perkawis Barda. Menika kados pun
0: perkara niku witanya.
3: Enjih.
0: Trungokno ya nyenyel. Aku meneng iki ora teges aku ora mikir. Ora teges aku ora ngrembug marang anakmu si Barda babar pisan ora. Ming aku lak kepengin ngerti. Sepisan tekan ngendi sesambungane anakmu Barta karo marni anake Gendro? Sing kapindhone bebrayan mono bakal dinggo sak lawasing urip. Dadi aja grusah-grusuh nemtokake kalamun durung ngerti sing sak tenane.
3: Ning mangke rumiyin ki. Barda kalian marni menika ra anggenipun gandeng sampun dangu. Menapa panjenengan boten lingsem? Menawi anggenipun ubyang-ubyung Barda kalian marni menika dados lokipun kanca-kancanipun.
1: Waras niku.
3: Nah,
1: waras.
3: Kok panjenengan namung mendel kemawon? Barda boten nate matur panjenengan. Ning kula ingkang dipun oyak-oyak ki.
0: Ning kene iki keluputanmu nyi. Anakmu Barda wis matur utawa kandha marang kowe, ning kowe ora matur marang aku. Dadi aku ora ngerti sak tenane kepiye atine anakmu kuwi.
1: Bapak,
0: piye hambali?
1: Kula niku pun wong salwangsa ngandani marang Barda niku. Nggih pun sauntara le sambung rapat kalih si Marni niku.
0: Iya.
1: Ning bola-bali kula eleke kapinujon ketemu teng sak pinggiring kali nika.
0: Iya.
1: Dewe malah mlengos tak jar rembugan iku malah kesah ya.
3: Aja meneh sing ngandani mung kowe. Wong selagine aku wong tuane wae ora tau digugu. Kula menika namung ajreh ki menawi Barda menika mutung. Wong panjenengan menika mangertos.
2: Nggih, Mbok.
3: Matake Barda ki kaya ngono iso piye?
2: Menika Barda menika rak tesih larene. Mbok kendelke kemawon. Anggenipun srawung kajenge tutuk. Menika rak kangge sangu nek mboten tutuk
3: dereng. Oh, ngono to.
2: Dangu mengke dos pundi kangge sangu.
3: Perkara gandeng karo bocah wadon ngalor ngidul nggawa udu darbeke ki dinengke wae.
2: Ah, mengke rak kangge sangu gesang bebrayan.
3: Bocahe ora apa-apa.
2: Anjir.
3: Ning wong tuane sing bakal ngrasakake.
1: Kulo.
3: Kulo kakek. Kok meniko? Kakek. Kulo. Kulo.
0: Kakek. Kakek. Tulung-tulung ki ana apa e?
3: Kok geger-geger ki ana apa?
1: Desa geger enten Rajapati wae.
4: Wis gayeng. Enten cangamu. Enten cah
0: ngamuk. Sing ngamuk kuwi
4: ngamuk sopo. Bocah. Nggih bocah ngamuk.
0: Lah iya bocah ngamuk ki sapa? Sing diamuk sapa? Nek matur ki mbok sing cetha to, Sun.
1: Bocah nganggo tekan ketoke ora weruh ning rada digdaya niku.
4: Nggih.
1: Ngamuk perkara dhe 10.000 niku saja.
0: Sik. Ora. Sik. Aku tak ngendi. Bocahe wuto nganggo tekan ngamuk.
4: Ora weruh dalan ning ngamuk.
1: Ngamuk
0: niku. Lah ngamuke wong wuto ki tinggal si mungkir lak ya wis ora ngerti.
1: Ketek ra weruh ning nyatane ya weruh ketika edan 5000 dijolke kok ya.
4: Heeh kae. Wis rasane urip. Mripate mboten weruh ni raosipun menika tesih gesang. Iso ngrasake antarane puluhan karo liman niku wau.
0: Sing cetha to lehmu matur.
3: Kok kaya ngono kok dienggo rebutan. Nganti pasulayan apa ya ora saru?
1: Saru nek temen apa sing sampeyan niku ora saru kok malah ada gurunan kok ya.
0: Urunan apa?
3: Urunan apa?
4: Niki kula ajeng matur sing tenanan.
0: Sing cetha alon-alon ditata napasmu. Nggih,
4: kula tak ambekan riyen iki. Kula rada sesek niki.
0: Apane?
1: Sampeyan dhewe wedang mboten
3: niki. Wedang
1: nggih ngoten.
4: Sesek. Sing sesek ora mung napase.
0: Kok kae goleke gentong.
4: Sesek ekonomine iki
0: kebak ben ngombe gentong.
1: Nggih, ora ana gentong.
4: Niki anu
0: ora tegese banyu.
4: Nggih, niki kula aja ngandhake lelakon sing kula alami.
0: Alah, lakon mengko ora apik resah kok kandhake.
4: Lho, lelakon sing kula ajeng kula kandhake niki.
3: Oh, iki matur karo sapa?
4: Kangge niku kangge kadang agak nek kon iki awale mung arep muring mawon e.
3: Muring ki ya kena.
4: Wis ora cetha doyak-oyak kita.
0: Wis, saiki cetha perkara niki lek kondo.
4: Nggih niki kula ajeng cetha niki.
1: Iya. Kula wau teng alas.
4: Nggih.
1: Caluro macul.
0: Amin macul kok dikandhake. Lah ya gaweamu sabendiran iki macul to.
1: Nggih niki gawe ngulur menitan iku lho ngono to. Ngeten lho. Macul.
0: Iya.
1: Dilalah niku anu do dikirim kalih si Marni.
0: Ah iya,
1: Marni nggih.
0: Sing gandeng karo
1: anakku mantune Saman.
0: Iya.
4: Wah, kok melu-melu.
1: Halo. Nggih.
3: Iki lak ya melu kono
1: to. Nggih.
0: ya lumrah to bocah wadon ngirim
1: gedhe-gedhe
0: bapakne rewangi kuwi lumrah
1: nggih karo Pak Gendro
3: wong dikene marni kok
4: sakwise kula kalih Pak Gendro kalih anake niku
1: enak-enak mangan
4: heeh sawah do ngrasake le ngirim si
0: marni
4: niku enten bocah niku cenanengan yang mlaku nabrak-nabrak gawa tekan dontang anting ke nyak-nyak pangan kula sing ajeng kula pangan iku.
0: Lah ya kudune kowe atine sing sabar karang ya wong
4: sabar lho, sabar iki pun ngelih kok sabar.
0: Nek wong ora ngerti iki dituduhake
3: dalane sing ngono. Jenenge wong wuto kok ya kowe iki.
4: Niku nggih pun dadi elingke mboten mingkula klebu Pak Gendro niku nggih ngelingke kudune nek wong tuwa niku nek ngelingke rak ngenengi rasa to niku. Mboten dirasake. Dheweke niku critane niku muni balas dendam ngoten.
1: Balas dendam ki opo?
0: Tembungmu kok lirat to.
4: Balas dendam cara sak iki.
1: Tembunge sing rada nganu, dhuwur.
4: Heeh.
1: Balas dituwuh para wirang.
0: Males.
4: Ngudi tuwuh.
0: Dituwuh kuwi.
4: Ngudi tuwuh. Anu MC
1: mriko. Dituwuh. Oh, kae tuwuh Pak Roni itu.
4: Ngudi tuwuh lara. Wirang.
0: Piye kok ana tembung ngudi tuwuh males wirang?
1: Nalika semanten sing padusunan mriki Lembah Pangeran lan nate anu
4: kok. Antar kedadian nika lho ngajar bocah nganti.
1: Ngajar bocah.
4: Tele-tele nika lho.
0: Bener bener rong taun kepungkur pancen ono kedadian.
4: Cah siji
0: sambunge karo
4: pirang-pirang nika lho.
0: Terus sambunge karo kahanan
1: iki. Bocah niku udah anu dicukil matane.
0: Kowe
1: biyen gak melu degel sikile kae ya.
0: Heeh.
1: Jaman bocah ora
0: kapok. Bocah pancen gugal tenan.
1: Gugal sik kok. Nek sapa-sapa digowo nika wah jan kurang ajar kok.
4: Bocah niku ora terus diguwang ning kali riyen.
0: Ha iso ngertine lho.
1: Keli to
4: keli. Ning niku urip malih.
0: Bocah kuwi
4: sing urip. Nggih nekani leh kula teng sawah niku ngamuk.
1: Ora nganggo.
3: Terus.
1: Ora ndek mata kok weruh ya.
4: Nggih.
1: Ayo jek diteruske.
4: Caos pirsa.
0: Nggih.
4: Ki vital lain.
1: Iya, ayo.
4: Vital lain.
1: Ning kudu siti sewu to iki.
4: Kudu.
1: Oh, lah ngono.
4: Ngaturaken pawartos lelayu. Bilih Marni kali bapak pun pejah.
0: Sabar di sini. Sabar. Oh jodoh kesusu gon untuk minta. Perkara ni kita durung cetro.
1: Kene.
0: Wah.
1: Gunung ketatian ini durung cetro.
4: Iki perkara ni masih.
0: Surono.
4: Aku
0: kelingan. Bocah kuwi mbiyen jeneng Bangor.
4: Bangor nggih. Nggih. Bangor dite bawar lho.
0: Ora sik
4: bawar mulai mati
0: pun. Ngopo ki Gendro ora iso ngrampungi perkara bocah kuwi?
4: Weh, bocah ini ketoke ora urung ning sekti. Rasane niku pas. Sing dipentonggon sirah nggih kena sirah.
0: Lah iso.
4: Mentuk sikil nggih kena sikil.
0: Perkara niku ngono. Biyen kuwi Gendro ki nek musuh Bangor ora sak kuku irenge aku dadi. Saiki Bangor iso ngalahke. Lah iso.
1: Gendro
3: iki kok ora mung do rame dhewe. Ora mung do kuku karepe dhewe.
0: Mengko dhisik, aja do kesusu. Kabeh kudu dipetung kanthi memet. Mergo kodho elingan yo. Selagine Gendro wae sing mestine kudu menang musuh Bangor, nyatane Gendro mati lak ngono to.
4: Malah sumbar piyambakipun.
0: Piye sumbare piye?
4: Wong perang-perang desa niku ajeng do dipateni mbok siji.
1: Kelebu niku. Malah kelebu jenengan sik jane nggo gawe dadakin perkara niku.
4: Ha nggih. Ngame-ame sampean.
0: Dadi sing diame-ame aku.
4: Nggih.
0: Piye?
1: Sampeyan niku nek mung dipetongke mawon, mboten wonten enggal wonten rampunge.
0: Nggih.
1: Pun. Sani kula tututane.
0: Lho, kosek-kosek to, kosek.
1: Kula mboten trimah bapa.
0: Nek kowe kesusu pebasan kowe iki nyorohake nyawa mungsuh Bangor. Mula kudu dipetung.
1: Pakirin bapa. Menika tempuripun badhe ngembet dhateng paguroning lampute.
4: Nek iki kemawon iki salah okah korban lho niki.
0: Ning nek ora
4: dipetur panen.

0: kahanan kaya ngene.
1: Kula piyambak ugi mboten mangan.
0: Wis lah kowe ora kena tak duwa meneh.
1: Injih.
0: Monggo aku mesti akeh. Nek ming hambali sengguru menjangan bang apa dene kira alit kuwi. Ora bakal musuh bawa bangor kuwi menang. Mergo bangor saiki ku beda karo bangor rong taun sing wis kepungkur.
1: Lajeng kados pundi wonten perkawis sing kados.
0: Saiki ngono wae. Sabtoro awak dinunggu. Muga-muga perkara iki bisa rampung kanthi becik ora nuwuhake bantah.
1: Enjing.
0: Ya wis ayo.
1: Enjing monggo.
0: Leren dhisik awak dinunggu ning pengkeran.

0: matul kuwi ora apa-apa lho.
1: Kira ora awake dhewe nek kene wis dadekke tukang gawa berita meneh iki.
0: Hah?
1: Tukang gawa berita meneh kuwi ya ngandake beritane mau ta iki.
0: Ah iya.
2: Piye, Sur? Petro lan kowe Surono.
1: Nggih.
2: Piye nggone padha ngadepi Bangor?
1: Anu. Walah.
0: Sampun.
1: Kula kula ajeng matur niku mboten dumugi merga penokeh banten sing do diantemi kalih Bangor niku
0: terus murid-murid jenenganipun dadi
3: dadi apa? Hah?
0: Padha dadi
1: padha jengkelang
2: mati.
1: Wonten sing kecemplung kali, wonten sing kecemplung.
2: Kabeh sesuk mati.
1: Nggih, mboten enten temenan kula Bangor. Ya ampun.
0: Lha kok niki?
2: Dewa. Dewa nyuwun kuat. Nih.
3: Ki pripun ki?
2: Pancen abot. Ngadepi nom-noman kaya dene Bawor. Bangor pancen sekti. Bangor saiki dudu Bangor rong taun sing kepungkur. Kabeh siswa paguron elang sakti podo mati.
3: Ki
2: piye ni
3: perkawis niki bardani kumpun ngerti nopo dereng.
0: Waduh jatah ya
2: perkara niku.
3: Kulo niku malah melu bingung wis kabeh siswa ten mriki telas.
2: Iya
3: ting barda dereng ketinggal. Kulo niku bingung ki.
2: Ngerti.
0: Kok malah melu mati.
3: Kowe iki omong apa ta?
2: Aja warna-warna ta, Truk. Ku
0: banget.
2: Lah iya.
0: Uyu-uyuan.
2: Ning ning weruh ketebange barda apa ora?
1: Nggih, kula dereng. Malah kula dereng semerep niku.
3: Kulo niku namung gumun kalih panjenengan.
2: Iya.
3: Sing jenenge karo anak ora gateke. Anane mung nyalake wong wadon terus. Kulo niku bingung ki. Napa malah saniki marni pun mboten enten. Mangke nek badani ku krungu sing disalahke kula.
2: Ya.
3: Disedhitik-sedhitik muni dipetong dhisik. Napa nek wis dipetong niku terus becik ngoten. Malah mboten niki kedadeane.
2: Nyai, sabar atimu ya Nyi. Ya. Perkara iki pancen ora rampung kanggo petong Nyi. Yen ngono aku ora nrimo iki. Mergo sing diame-ame dening Bangor ya aku. Paksi sakti Indrawarta kuwi aku. Mula Nyi, kowe nang omah. Tak petone Bangor. Bangor, mandheka Bangor.
3: Ki, mangkariyen to ki. Panjenengan kula aturi sareh panjenengane mu.
2: Wis aku sakok gendoli.
3: Mboten ki.
2: Piye to karepmu iki kepiye iki?
3: Ngerti aku ngerti. Ono kedadian koyo ngene iki. Nek mangke rumiyen to ki.
2: Aku ki kudu kepiye iki?
3: Menapa panjenengan mboten mesakaken kula berda? Menawi panjenengan nilar ngaten kemawon.
2: Aku yo mesakake. Aku meneng kleru, aku tumindak kleru, aku kudu kepiye iki? Nek aku ora ngadepi Bangor, bakal kedlarung dalu. Bisa-bisa wong ing paguron lang putih entek kabeh mergo dipateni tindak.
0: Lah saiki menika
3: iki. Wis mboten kok.
0: Nek sampean kajeng kesan jeneng sampean nek ana wong mrene barang jeneng pripun apa?
2: Wis. Kuwi mongso borong kowe ya terbisa. Lan nyai ku isih ana. Nek aku ora kesuwen aku nututi Bangor. Bangor, Mas. Bangor! Bangor!

0: Banyurep mana semua teniki karyaan iku lho.
1: Ora sembrono ta aku jengkel tenan kok tak takoni kawit mau meneng bae.
0: Meneng bae karang kupikir ya gak jodek kira-kira kok mulih.
1: Coba cepet nggih,
0: enggak diwaca enggak?
1: Sasak susu iki.
2: Mulane kowe iki nek lelungan ki yo enggal-enggal bali dadi ngerti kahanan ngomah ora mung gugu karepmu dhewe to bar.
1: Mantene piye to? Kulo menika badhe menika lho maos seratipun bapa menika.
2: Isune kowe iki yo ora ngatekke karo wong tuwa.
3: Yo ora diolehke kok ya.
0: Wes.
1: Barda. Yen tekan mengku suryaku ra bali. Tegese aku mati. Loh, bapak?
2: Loh, bapak? Berja! Berja! Kayak kepiye kok malah berja terus melayu sakar pede.
0: Ya, sekarang malah marni barang kurang
2: nanti. Bapak, tolong. Tutup tanah berja.

0: mimpi. Aku kepengen abuar karo kuwi. Maksi sakti.
1: Bangor. Aku percaya, Bangor. Yen kowe saiki dadi nom-noman sing pilih tanding. Kabeh siswa kuing pagurune Elang Sakti padha kok patek. Ning kleru kowe, Bangor. Coba to pikir. Rong tahun kang kapungkur pancen wong-wong ing Lembah Pangeran padha miloro marangku. Ini lah mergo saka tumindakmu to, Bang. Nek pancen tumindakmu ora gawe kapitunaning wong-wong ing Lembah Pangeran, tangeh lamun kowe bakal dipiloro kaya ngono.
0: Pinter. Pinter ngracik basa kowe. Tembungmu sing alus tok nutupi marang alammu. Paksi Sakti.
1: Piye, Bangor?
0: Wong-wong ing Lembah Pangeran sing do dadi Banten. Kabeh mergo padha ngunduh wae ing Pakarti.
1: Bisa
0: kok nalika semono miloro aku, ragaku dadi kaya ngene, nganti aku ora ngerti dalan, ora ngerti kiblat. Aku picak, aku wuto. Gene kowe. Kowe sing dadi wong ngarep pengareping peguron Elang Putih. Ngerti wong-wongmu dadi Banten, kowe mung delik. Ora wani ngadepi Bangor.
1: Ojo kleru penompo, Bangor. Aku ora teges ndelik. Ora teges aku moh adu arep karo kowe babar pisan ora. Ning aku ngerti. Yen kowe saiki beda karo kowe rong taun sing kepungkur. Mula yen ngadepi kowe nganggo cara sing ora nganggo pitung, mesti bakal tuna tembimburine.
0: Terus karepmu
1: saiki ngene, Bangor. Sepisan nek aku ngelingake marang. Aja kok bacut-bacut gitu mindakmu. Nggonku bakal males wirang dituwuh wong-wong ing Lembah Pangeran iki. Mergo pancen kowe rikala semono sing kleru. Dudu wong-wong ing Lembah Pangeran sing kleru.
0: Paksi Sakti,
1: piye, Bangor?
0: Kowe karo aku nalika semono tunggal sak peguron.
1: Bener.
0: Mung kowe tiba bejo kanyatan. Saiki kowe bisa ngedekake peguron Elang Putih sing ora sithik putra siswa utawa anak muridmu sing padha ngangsu ning kono.
1: Iya,
0: aku klambrangan kaya ngene. Siji gawe loro gawe. Aku iso mateni kowe. Teges aku bisa nagih utangmu sing nalika semono ragaku tok gawe kaya ngene ping pindhone. Nek aku iso mateni kowe, teges aku bakal nyekel panguwasa ing paguron Elang Putih. Mulai nganake pepetungan kowe karo aku.
1: Bangor, tembungmu sekelimah ning ngabangake kuping, Bangor. Wong ngedegake paguron iku ora gampang, Bangor. Kudu disarujuki lan disengkuyung dening wong-wong. Apa meneh para calon-calon siswa kang bakal meru meguru. Yen kowe bakal madeg dadi guru ana ing paguron Elang Sakti, tangeh lamun kowe bisa ngadeg. Tangeh lamun kowe duwe murid. Yen isih tumindakmu kaya ngono.
0: Aku ora butuh murid

wong-wong sing pegulul nelang putih. Yo. Aku sing bakal duwe panguwasa ning pegulul nelang putih. Aku sing bakal matek dadi pendekar ana ning pegulul nelang putih. Kanthi jeneng Pasemon. Aku sing mata malaikat.

0: opo iki? Meteng koyo ngene. Wit-witan. Oh, set gedhe koyo ngene. Aku ning sajroning guwa. Sapilingku. Sapilingku aku. Pas kulayan musuh bangur. Aku kepikut. Awakku loro kabeh koyo Popo. Popo paksi sakti king menopo panjenengan nilar kula Popo. Kulun dire panjenengan kemawon Popo. Kulun dire panjenengan kemawon Popo. Aku kudu bisa males. Males sake sedane Popo paksi sakti Drawata. Terus ngendi dalan aku bisa metu saka gua. Aku tak merambat sisih wit gedhe iki. Muga-muga ana dalan.
1: Kok
0: iki? Loh, naga. Loh.

wis ora padhang ing jagat. Yo. Sapisi iki. Naga iki bakal tak beset kulite. Tak anggo nutupi awakku. Iji. Iji. Pati kula sendikan. Bangor. Bangor kowe nang endi, Bangor? Ayo. Ayo. Oya

0: Marni.
1: Piye
0: to?
1: Saben-saben kowe tak tari bakal tak pek bojo. Kowe semoyo. Apa sing jalari? Kowe ora tresno aku.
2: Ora ana liya kok, Kakang. Mergo aku wis duwe katresnan. Sing tak tresnani lahir lan batin, Kakang.
1: Kowe kuwi mbiyen wis mati. Kowe saiki tak uripke. Saupama kowe dadi bojoku, sing tegese kowe males kebijikan marang aku. Sing nyambung nyawamu kuwi aku.
2: Iya, Kakang. Aku yo ngerti. Aku nedha nrimo banget marang kowe, Kakang. Kowe bisa ngusadani aku. Kowe menehi pitulungan karo aku.
1: Mula kuwi, ya. Mula kuwi kowe kudu gelem dadi bojoku. Kowe gelem dadi bojoku, sesuk kowe dadi an ibune anak-anakku, eh?
2: Yo, Kakang.
1: Sagu. Kowe sagu.
2: Aku sagu. Ning kosike. Aku sagu dadi bojomu. Menawa kowe bisa ngetok sirahe Bangor.
1: Piye?
2: Bangor kang wis medhotake tresnaku marang bapak.
1: Kowe sagu dadi bojoku. Ning ngono pitukane ngono. Iya.
2: Iya, Kakang.
1: Pitukane sirahe Bangor.
2: Iya.
1: Sirahe Bangor. Bangor mati saka tanganku kowe sagu dadi bojoku.
2: Iya, Kakang.
1: Yo.
2: Esok tak gawa bali sirahe Bangor. Esok kuwi bae.

0: ngarani bocah wadon.
1: Kowe lali loh, karo aku, Kakang.
0: Kowe Marni.
1: Iya, Kakang.
0: Kowe Marni katresnanku mbiyen.
1: Iya to, Kakang, kowe kok dadi koyo ngene.
0: Iya. Aku saiki dadi koyo ngene, Mar. Wis,
1: Kakang.
0: Wis to. Kowe ora perlu ketun, kowe ora perlu nangis. Aku ngerti. Marni wis wanuka. Bocah. Sopo jenengmu? Aku Sapu Jaga. Apa karepmu kowe adreng bakal mateni Bangor? Barda. Ya pi. Aku tresno marang Marni. Ya, lan Marni duwe pitukon. Menawa aku bisa ngetok sirai. Ya,
2: aku ngerti sing dikarepke.
0: Bangor, aku bakal dilatih.
2: Iya, mulo Mar.
1: Piye, Kakang?
0: Saiki aku wis ora bisa ngayomi kowe. Mergo kahananku koyong mulo Marni, gelemo kowe ngladeni Sapu Jagat. Gelemo kowe ngladeni Sapu Jagat, Mar.
1: Piye to, Kakang?
0: Wis to. Wis. Nek biyen Barda terus marang kowe. Barda bisa ngayomi kowe ning saiki wis beda, Mar. Wis. Lilakno aku.
1: Wis kok, Kakang.
0: Wis. Ketang terus
3: melang, Mar. Menawa Barda ora gelem ngayomi kowe. Aku sing bakal ngayomi
0: wis. Saiki kowe uripo kang tentrem gunmu bebrayan karo Sapu Jagat. Aku njaluk pamit. Ning saklawase jagat isih ana tindak kadurakan. Aku ora bakal meneng wae.

Kending gati podose, kendangan ladrang, laras pilek padet barang. Kending gati podose mujutaken kending pakurmatan upacara temanten gagrak ngayuk Jakarta. Kending gati podose kangge ngurmati lampahipun temanten sarimbit tumuju ing sasana pinajang sak sampunipun nindakaken upacara panggih. Kending gati podose katabuh kanthi soran dipun sartani tabuan tambur menawi kapireng adamel swasana agung lan gagah.

0: Tembung sugih tanpa bondo. Iku yen mung tinompo kanthi wantah mesti nglengkara utawa mokal. Nanging sayekti tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat mata. Nanging sayekti tumindak lan pakerti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa darbe watak lan pekerti luhur. Ngedohi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan. Senajan gelaring tata lair ora darbe bondo, nanging sayekti bakal krasa ayem lan tentrem uripe.
1: Kula Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi suka panjurung dumateng sedaya masyarakat ngayojo karto hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipunleluri kabudayan Jawi saking Ngayogyakarta Hadiningrat. Sumrambahipun ing nagari

0: Wah, segere. Abis banyune kiplah kiplah.
1: Weh, kowe adus apa nau kola?
0: Ngopo ta kowe iki? Ribut wae.
1: Aja dumeh akeh banyu njur sak karepmu dhewe. Elinga dulur-dulur sing kurang banyu. Irit anggone nggunakake banyu kuwi penting.

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.